0: prošle su 3 godine od masovne pucnjave u osnovnoj školi Vladislava Ribnikara u Beogradu, kada je 13-godišnjak ubio 9 školskih kolega i zaštitara. Beograđani su jučer ispred škole polagali cvijeće, palili svijeće i upisivali se u knjigu sjećanja. Anđelko Ačimović, otac ubijene Angeline, poručio za RTS da će tugu i bol zauvijek nositi u sebi.
1: Niste konstantno fokusirani na tragediju i na spominjanje, ali svakako je intenzitet mnogo jak kad se ponovo vratite tome, a to je posebno uveče i ujutru kad se probudite i toku dana nekad. Tako da ništa se mnogo ne menja, samo način, da kažem, tugovanja i način spominjanja dece.
0: Tijekom obilježavanja godišnjice pogibije dogodio se manji izgred, naime s obližnje zgrade među okupljene bačena petarda.
2: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, na zapadu umjereno oblačno, a poslije podne daljnji porast na oblake. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, najviša između 23 i 28 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Matej Trtolja, uredio Davor Endulić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Slijedi reprizirani program.

0: hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o blitvi. Blitva je lisnato zeleno povrće s debelom i hrskavom stabljikom. Ovisno o podvrsti, listovi blitve mogu biti glatki ili valoviti, sa svijetli obojenim žilicama koje prolaze kroz listove. Obzirom da blitva spada u istu porodicu sa špinatom i ciklom, dijeli iste okuse. Ima gorčinu listova cikli i blagi slankasti okus listova špinata. Najrasprostranjenija je na mediteranskom području, pa onda i ne čudi da je već u 4. stoljeću prije Krista njoj pisao poznati grčki filozof Aristotel. U antičko doba Grci i Rimljani cijenili su blitvu zbog njenih ljekovitih svojstava.

Energetska vrijednost 100 grama svježe blitve iznosi 19 kalorija. Od toga ima 3,7% ugljikohidrata, 1,8% proteina i 0,2% masti. Blitva sadrži raznolike minerale, iako količine nisu u potpunosti značajne. Bakar, mangan, fosfor, magnezij, kali, cink, željezo, selen i kalci. Od vitamina u nešto manjim količinama blitva sadrži vitamin C, tiamin, riboflavin, jancin, pantotensku kiselinu, vitamin B6, folnu kiselinu, vitamin E, vitamin K, vitamin A i kolin. Blitva u 100 grama sadrži 1,6 grama dijetetskih vlakana, beta karotena 3,7 mg, te luteina i zeaksantina 11 mg.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o blitvi. Blitva ima odličnu kombinaciju tradicionalnih vitamina i minerala, fitonutrijenata i dijetalnih vlakana. Konzumiranje blitve u organizam unosi se značajnije količine vitamina K koji sprječava djelovanje stanica koje razaraju kosti. Zanimljiva činjenica je da se vitamin K pod utjecajem mikroflore u probavi pretvara u oblik vitamina koji aktivira glavni protein u kostima. Blitva je dobar izvor beta-karotena koji se u organizmu pretvara u vitamin A. Najpoznatija uloga ovog nutrijenta je zaštita vida, međutim služi u zaštiti od oksidativnih oštećenja organizma koji mogu dovesti do raka. Istraživanja na sveučilištu Kansas u SAD-u utvrdila su da kancerogene tvari iz cigarete potiču redukciju vitamina A, a na osnovi rezultata zaključeno je da prehrana hranom bogatom vitaminom A objašnjava zašto neki dugogodišnji pušači ne obole od raka pluća. Ako ste od onih koji ne puše, ali ste u društvu onih koji puše, možete se zaštititi konzumiranjem hrane koja sadrži povećane količine beta-karotena.

Fitonutrijenti i luteini iz zeaksantin također štite naše oči na način da utječu na povećanje koncentracije pigmenata, što osigurava bolju zaštitu mrežnice. Blitva osigurava nutrijente koji mogu povoljno regulirati visoki krvni tlak i povoljno utječu na kardiovaskularno zdravlje. Reduciraju štetno djelovanje slobodnih radikala na mnoge organe u organizmu, te imaju protuupalno djelovanje, ublažavaju grčeve u mišićima i migrene. Neke od znanstvenih studija o blitvi ispitivale su ljekovita svojstva lišća i korijenja koje nije doduše jestivo i otkrili da blitva može učinkovito smanjiti pojavu raka probavnog trakta. Članak objavljen u znanstvenom časopisu Neurology predlaže najmanje 3 obroka dnevno zelenog i žutog povrća jer se time može smanjiti za 40% gubitak mentalnih funkcija.

0: Prilikom kupnje obratite pažnju da su listovi blitve izrazito zelene boje, a stabljika čvrste i hrskave strukture. Izbjegavajte kupnju blitve čiji su listovi povenuli ili imaju promjenu boji, a stabljika je mekana sa znakovima kvarenja. Blitvu potrošite najkasnije do 3 dana od kupnje, a čuvajte u hladnjaku u plastičnoj vrećici. Za duže čuvanje listove blitve kratko blanširajte u kipućoj vodi i zamrznite. Prije pripreme svježu blitvu dobro operite kako biste uklonili ostatke zemlje. Odrežite dno stabljike s korijenčićima, a ako je stabljika vlaknata, napravite nekoliko zareza blicu dna i ogulite višak vlakana, to je slučaj i sa celerom. S obzirom da se stabljike i listove blitve kuhaju vremenski različito, oštrim nožem odvojite stabljiku od listova i stavite je kuhati nekoliko minuta prije. Isti postupak je i kod pirjanja, gdje se blitva dodaje postepeno u nekoliko navrata. Jedino se kod pripreme pita, fritaja i jela koja se gratiniraju, listovi i stabljike kuhaju istovremeno. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program. Radio Centar.

0: tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: USKOK je počeo izvide u Hrvatskom olimpijskom odboru. Kako prenose mediji, istražitelji uz ulogu Hrvatskog olimpijskog odbora u financiranju Skijaškog saveza provjeravaju i organizaciju raznih skupova i događaja Hrvatskog olimpijskog odbora, ali i isplatu dnevnica. U središtu pozornosti im je ističu glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poručio jučer da DORH prima mnogo kaznenih prijava povezanih sa više sportskih saveza. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan izjavio je za HTV kako postoji mogućnost da Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj već ovaj tjedan. Sve ovisi o tome hoće li uložiti žalbu na odluku kazahstanskih vlasti.
2: On je u ovom trenutku u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Ono što slijede dvije su opcije, ako neće koristiti pravna sredstva u Kazahstanu, on relativno brzo može biti u Hrvatskoj. Ako će koristiti pravna sredstva, a to ovisi o njemu, teško mi to komentirati, onda sigurno da će postupak nešto potrajati dok se ne odluči o žalbi eventualno koju bi on uložio u Kazahstanu. Što se tiče Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, ako kolege zatraže u Kazahstanu određenu dokumentaciju vezano za prevođenje i rješenje o određivanju istraga, to treba uputiti zajedno s popratnim dopisom. Nakon toga, kažem, bit će rasprava u Kazahstanu.
0: Od utorka u ponoć možemo očekivati nove cijene goriva. Litra benzina mogla bi poskupiti 5 centi, dok bi litra dizela trebala pojeftiniti 6, a plavog dizela 7 centi. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Pa evo, pričekat ćemo još samo donošenje odluke na vladi. Prethodnim danima cijena nije divljala, možemo očekivati povoljnije cijene. Nema razloga za zabrinutost, to je glavna poruka.
1: Vijesti.
0: Iranci su predložili da se otvori Hormuški tjesnac, no američki predsjednik Donald Trump to je odmah odbio. Sada se opet predomislio, ipak će preispitati iranski mirovni prijedlog, no ne isključuje i ponovne napade.
4: Ne želim to reći. Posebice to ne mogu reći novinaru. Krenut ćemo ponovno ako se ne budu ponašali dobro, ako učine nešto loše. Sigurno je da postoji takva mogućnost.
0: Povlačenje 5000 američkih vojnika iz Njemačke koje je najavio predsjednik Donald Trump imaće razoran utjecaj na zajednice u kojima se smještene američke baze, rekao je gradonačelnik Rammstein-Maisbacha Ralf Heikler. U tom gradu na jugozapadu Njemačke nalazi se zračna baza Rammstein, sjedište američkih zračnih snaga u Europi. Washington još nije objavio na koje će se vojne baze odnositi povlačenje. U ruskim napadima na Ukrajinu u posljednja 24 sata poginulo je 10, a ozlijeđeno 76 ljudi. Istodobno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da su ukrajinske snage pogodile 3 ruska naftna tankera i ratni brod u dvijema ruskim lukama. Ukrajina navodi da je tijekom noći srušila ili omela 249 od ukupno 269 ruskih bespilotnih letjelica, piše BBC. U Erevan stižu predsjednici država i vlada te predstavnici institucija i organizacija koje će sudjelovati na današnjem sastanku na vrhu Europske političke zajednice nazvanom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Europi. Hrvatsku će u najvećem armenskom gradu predstavljati premijer Andrej Plenković.
1: Vijesti.
0: Prošle su 3 godine od masovne pucnjave u osnovnoj školi Vladislava Ribnikara u Beogradu, kada je 13-godišnjak ubio 9 školskih kolega i zaštitara. Beograđani su jučer ispred škole polagali cvijeće, palili svijeće i upisivali se u knjigu sjećanja. Anđelko Ačimović, otac ubijene Angeline, poručuje za RTS da će tugu i bol zauvijek nositi u sebi.
5: Niste konstantno fokusirani na tragediju i na spominjanje, ali svakako je intenzitet mnogo jak kad se ponovo vratite tome, a to je posebno uveče i ujutru kad se probudite i toku dana nekad. I tako da ništa se mnogo ne menja, samo način, da kažem, tugovanja i način spominjanja dece.
0: Tijekom obilježavanja godišnjice pogibije dogodio se manji izgred. Naime, s obližnje zgrade među okupljene bačena petarda.
6: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, na zapadu umjereno oblačno, a poslije podne daljnji porast na oblake. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, najviša između 23 i 28 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Matej Trtolja, uredio Davor Endulić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: USKOK je počeo izvide u Hrvatskom olimpijskom odboru. Kako prenose mediji, istražitelji uz ulogu Hrvatskog olimpijskog odbora u financiranju Skijaškog saveza provjeravaju i organizaciju raznih skupova i događaja Hrvatskog olimpijskog odbora, ali i isplatu dnevnica. U središtu pozornosti im je ističu glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poručio jučer da DORH prima mnogo kaznenih prijava povezanih sa više sportskih saveza. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan izjavio je za HTV kako postoji mogućnost da Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj već ovaj tjedan. Sve ovisi o tome hoće li uložiti žalbu na odluku kazahstanskih vlasti.
2: On je u ovom trenutku u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Ono što slijede dvije su opcije, ako neće koristiti pravna sredstva u Kazahstanu, on relativno brzo može biti u Hrvatskoj. Ako će koristiti pravna sredstva, a to ovisi o njemu, teško mi to komentirati, onda sigurno će postupak nešto potrajati dok se ne odluči o žalbi eventualno koju bi on uložio u Kazahstanu. Što se tiče Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, ako kolega zatraže u Kazahstanu određenu dokumentaciju vezano za prevođenje i rješenje o određivanju istraga, to treba uputiti zajedno s popratnim dopisom. Nakon toga, kažem, bit će rasprava u Kazahstanu.
0: Od utorka u ponoć možemo očekivati nove cijene goriva. Litra benzina mogla bi poskupiti 5 centi, dok bi litra dizela trebala pojeftiniti 6, a plavog dizela 7 centi. Ministra poljoprivrede David Vlajčić.
3: Pa evo, pričekat ćemo još samo donošenje odluke na vladi. Prethodnim danima cijena nije divljala, možemo očekivati povoljnije cijene. Nema razloga za zabrinutost, to je glavna poruka.
1: Vijesti.
0: Iranci su predložili da se otvori Hormuški tjesnac, no američki predsjednik Donald Trump to je odmah odbio. Sada se opet predomislio, ipak će preispitati iranski mirovni prijedlog, no ne isključuje i ponovne napade.
4: Ne želim to reći. Posebice to ne mogu reći novinaru. Krenut ćemo ponovno ako se ne budu ponašali dobro, ako učine nešto loše. Sigurno je da postoji takva mogućnost.
0: Povlačenje 5000 američkih vojnika iz Njemačke koje je najavio predsjednik Donald Trump imat će razoran utjecaj na zajednice u kojima se smještene američke baze, rekao je gradonačelnik Rammstein-Maisbacha Ralf Heikler. U tom gradu na jugozapadu Njemačke nalazi se zračna baza Rammstein, sjedište američkih zračnih snaga u Europi. Washington još nije objavio na koje će se vojne baze odnositi povlačenje. U ruskim napadima na Ukrajinu u posljednja 24 sata poginulo je 10, a ozlijeđeno 76 ljudi. Istodobno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da su ukrajinske snage pogodile 3 ruska naftna tankera i ratni brod u dvijema ruskim lukama. Ukrajina navodi da je tijekom noći srušila ili omela 249 od ukupno 269 ruskih bespilotnih letjelica, piše BBC. U Erevan stižu predsjednici država i vlada te predstavnici institucija i organizacija koje će sudjelovati na današnjem sastanku na vrhu Europske političke zajednice nazvanom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Europi. Hrvatsku će u najvećem armenskom gradu predstavljati premijer Andrej Plenković.
1: Vijesti.
0: Prošle su 3 godine od masovne pucnjave u osnovnoj školi Vladislava Ribnikara u Beogradu, kada je 13-godišnjak ubio 9 školskih kolega i zaštitara. Beograđani su jučer ispred škole polagali cvijeće, palili svijeće i upisivali se u knjigu sjećanja. Anđelko Ačimović, otac ubijene Angeline, poručio za RTS da će tugu i bol zauvijek nositi u sebi.
5: Niste konstantno fokusirani na tragediju i na spominjanje, ali svakako je intenzitet mnogo jak kad se ponovo vratite tome, a to je posebno uveče i ujutru kad se probudite i toku dana nekad. I tako da ništa se mnogo ne menja, samo način, da kažem, tugovanja i način spominjanja dece.
0: Tijekom obilježavanja godišnjice pogibije dogodio se manji izgred, naime s obližnje zgrade među okupljene bačena petarda.
6: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, na zapadu umjereno oblačno, a poslije podne daljnji porast na oblake. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, najviša između 23 i 28 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Matej Trtolja, uredio Davor Endulić.
6: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A šta je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: USKOK je počeo izvide u Hrvatskom olimpijskom odboru. Kako prenose mediji, istražitelji uz ulogu Hrvatskog olimpijskog odbora u financiranju Skijaškog saveza provjeravaju i organizaciju raznih skupova i događaja Hrvatskog olimpijskog odbora, ali i isplatu dnevnica. U središtu pozornosti im je ističu glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poručio jučer da DORH prima mnogo kaznenih prijava povezanih sa više sportskih saveza. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan izjavio je za HTV kako postoji mogućnost da Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj već ovaj tjedan. Sve ovisi o tome hoće li uložiti žalbu na odluku kazahstanskih vlasti.
2: On je u ovom trenutku u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Ono što slijede dvije su opcije, ako neće koristiti pravna sredstva u Kazahstanu, on relativno brzo može biti u Hrvatskoj. Ako će koristiti pravna sredstva, a to ovisi o njemu, teško mi to komentirati, onda sigurno će postupak nešto potrajati dok se ne odluči o žalbi eventualno koju bi on uložio u Kazahstanu. Što se tiče Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, ako kolega zatraže u Kazahstanu određenu dokumentaciju vezano za prevođenje i rješenje o određivanju istraga, to treba uputiti zajedno s popratnim dopisom. Nakon toga, kažem, bit će rasprava u Kazahstanu.
0: Od utorka u ponoć možemo očekivati nove cijene goriva. Litra benzina mogla bi poskupiti 5 centi, dok bi litra dizela trebala pojeftiniti 6, a plavog dizela 7 centi. Ministra poljoprivrede David Vlajčić.
3: Pa evo, pričekat ćemo još samo donošenje odluke na vladi. Prethodnim danima cijena nije divljala, možemo očekivati povoljnije cijene. Nema razloga za zabrinutost, to je glavna poruka.
1: Vijesti.
0: Iranci su predložili da se otvori Hormuški tjesnac, no američki predsjednik Donald Trump to je odmah odbio. Sada se opet predomislio, ipak će preispitati iranski mirovni prijedlog, no ne isključuje i ponovne napade.
4: Ne želim to reći. Posebice to ne mogu reći novinaru. Krenut ćemo ponovno ako se ne budu ponašali dobro, ako učine nešto loše. Sigurno je da postoji takva mogućnost.
0: Povlačenje 5000 američkih vojnika iz Njemačke koje je najavio predsjednik Donald Trump imaće razoran utjecaj na zajednice u kojima se smještene američke baze, rekao je gradonačelnik Rammstein-Maisbacha Ralf Heikler. U tom gradu na jugozapadu Njemačke nalazi se zračna baza Rammstein, sjedište američkih zračnih snaga u Europi. Washington još nije objavio na koje će se vojne baze odnositi povlačenje. U ruskim napadima na Ukrajinu u posljednja 24 sata poginulo je 10, a ozlijeđeno 76 ljudi. Istodobno ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da su ukrajinske snage pogodile 3 ruska naftna tankera i ratni brod u dvijema ruskim lukama. Ukrajina navodi da je tijekom noći srušila ili omela 249 od ukupno 269 ruskih bespilotnih letjelica, piše BBC. U Erevan stižu predsjednici država i vlada te predstavnici institucija i organizacija koje će sudjelovati na današnjem sastanku na vrhu Europske političke zajednice nazvanom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Europi. Hrvatsku će u najvećem armenskom gradu predstavljati premijer Andrej Plenković.
1: Vijesti.
0: Prošle su 3 godine od masovne pucnjave u osnovnoj školi Vladislava Ribnikara u Beogradu, kada je 13-godišnjak ubio 9 školskih kolega i zaštitara. Beograđani su jučer ispred škole polagali cvijeće, palili svijeće i upisivali se u knjigu sjećanja. Anđelko Ačimović, otac ubijene Angeline, poručio za RTS da će tugu i bol zauvijek nositi u sebi.
5: Niste konstantno fokusirani na tragediju i na spominjanje, ali svakako je intenzitet mnogo jak kad se ponovo vratite tome, a to je posebno uveče i ujutru kad se probudite i toku dana nekad. Tako da ništa se mnogo ne menja, samo način, da kažem, tugovanja i način spominjanja dece.
0: Tijekom obilježavanja godišnjice pogibije dogodio se manji izgred. Naime, s obližnje zgrade među okupljene bačena petarda.
6: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, na zapadu umjereno oblačno, a poslije podne daljnji porast na oblake. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, najviša između 23 i 28 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Matej Trtolja, uredio Davor Endulić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program.
8: Na valovima Radio Centra slušate izbor sa glazbene scene.
9: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. 1. svibnja ove godine, dakle prije dva dana, u kinima je krenuo sa prikazivanjem novi nastavak filma Vrag nosi Pradu. Naravno, uz taj film ide i kompilacija pjesama koje se pojavljuju u filmu, a najjači hit je definitivno pjesma Runway, koju izvode Lady Gaga i Doechii. Radi se o kvalitetnom house pop komadu kojeg su napisali producenti Andrew Watt, Bruno Mars, Circuit i The Mile. Kritika općenito hvali ovu pjesmu, a također i video spot u kojem se zaista vidi da se radi o velikom budžetu. Pa poslušajmo pjesmu Runway, one su Lady Gaga i Doechii. No matter what.

Čuli smo pjesmu od Lady Gaga i Doechii koja se zove Runway. Idemo dalje sa trenutno velikim hitovima. Elizabeth Taylor zove se pjesma od Taylor Swift. Pjesma potiče sa njezinog albuma The Life of a Showgirl, a pjesma je u eter puštena početkom ožujka ove godine. Zanimljivost je da je povodom dana prodavonica ploča, takozvani Record Store Day, objavljena specijalna verzija maxi singla ove pjesme od Taylor Swift, Elizabeth Taylor, a podaci nam govore da je taj maxi single u Hrvatskoj došao na vrh prodaje stranih glazbenih izdanja. Između 13. i 19. travnja ove godine ploča je zaista došla na vrh, dok drugo mjesto zauzimaju BTS s albumom Arirang, treće mjesto Madonna The Confessions Tour, četvrto mjesto Help 2 različitih izvođača, a peto mjesto zauzima Pink Floyd Wish You Were Here, koja se može kupiti čak i u Poreču. Poslušajmo Elizabeth Taylor i Taylor Swift.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Madonna će uskoro objaviti novi studijski album, zvaće se Confessions 2. Već je jedna pjesma puštena u eter, zove se I Feel So Free, a novi single je u eter pušten prije nekoliko dana, zove se Bring Your Love. Suradnja je to Madone i Sabrine Carpenter. Pjesmu je osobno napisala Madonna, pomogli su Kevin Saunderson, Roy Holman, Shana Jackson i Stuart Price, koji je sudjelovao i u produkciji pjesme uz Madonu. Ne dužimo, poslušajmo dakle Madonu i Sabrinu Carpenter u pjesmi Bring Your Love.

0: to talk about.
1: Slavna britanska rock skupina Muse uskoro će objaviti svoj novi studijski album. Naslov albuma je The Wow Signal. Već je objavljena jedna pjesma, jedan single s tog albuma, a najnovi single zove se Cryogen. U eter je pušten 3. travnja ove godine, a produkciju su radili članovi grupe Muse zajedno sa producentom Dan Lancasterom. Fanovi su nestrpljivi, jedva čekaju da album bude objavljen, pa poslušajmo grupu Muse i pjesmu Cryogen.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Slijedi nam britanska pjevačica i skladateljica Pink Panteress. Ona je svoju pjesmu Stateside objavila krajem travnja ove godine, a pjesma potječe sa njezinog drugog mixtape-a koji nosi naslov Fancy That. On će u stvari tek biti objavljen 9. ovog mjeseca. U novoj verziji ove pjesme gostuje Zara Larsson. Produkciju uz Pink Panteress potpisuju Axel Arvid, Harrison Patrick Smith i Jukari. Poslušajmo Stateside, one su Pink Panteress i Zara Larsson.

Američki pjevač i skladatelj Somber ima novi singl koji je u eter pušten 17. travnja ove godine. Pjesma se zove Potential, sam je radio produkciju, u stvari pomogao mu je malo Tony Berg. Inače, pjesmu je napisao Shane Booz. Pjesma se ne nalazi na albumu Prvijenca od Sombera koji je objavljen prošle godine u ljeto, pa vjerujemo da će uskoro najaviti izlazak svog novog drugog studijskog albuma. Poslušajmo Potential i Sombera.

Američki skladatelj i pjevač Sam Barber objavio je početkom travnja ove godine novi drugi studijski album Broken View. Sam ga je producirao uz pomoć Joea Beckera. Za sada su dvije pjesme skinute sa ovog albuma kao singlovi, međutim pojavila se i treća pjesma koja za sada nije službeni singl, a vrte je radio postaje. Pjesma se zove Just a Kid, treća je po redu na tom albumu. Poslušajmo kako zvuči pjesma Just a Kid od Sama Barbera.

just a kid. I za kraj emisije izbor sa svjetske glazbene scene, tu su stare face Duran Duran. Objavili su novi single, zove se Free to Love. U eter je pušten prvi put 23. travnja ove godine. Opet u pjesmi gostuje njihov stari suradnik Nile Rodgers, inače gitarista grupe Chic, a također i producent mnogih njihovih pjesama i albuma. U produkciji im je pomogao Joshua Blair. Pjesmu su izveli prvi put uživo u TV show Jimmy Kimmel Live. I uz pjesmu Free to Love od Duran Duran mi zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: got something to do, then I don't need to sleep till noon. So every day.
1: Šest je sati.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
1: Američke snage pomoći će u pratnji brodova koji su zapeli u Perzijskom zaljevu zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca, najavio je predsjednik Trump. Operaciju je nazvao Projekt Sloboda i poručio da će svaki pokušaj ometanja te humanitarne geste biti nasilno zaustavljen. Komentirao je i mogućnost nastavka napada na Iran.
3: Ne želim to reći. Posebice to ne mogu reći novinaru. Krenut ćemo ponovno ako se ne budu ponašali dobro, ako učine nešto loše. Sigurno je da postoji takva mogućnost.
1: Tri osobe umrle su na kruzeru u Atlantskom oceanu nakon što se na brodu navodno pojavio hantavirus. Prenose ga glodavci, a može prouzročiti kobnu respiratornu bolest. Još su tri osobe na liječenju nakon pojave virusa. Nizozemski kruzer isplovio je iz Argentine prije tri tjedna na putu prema Zelenortskim otocima. Na njemu je 150 putnika. Nizozemska turistička kompanija Oceanwide Expeditions objavila je da upravlja ozbiljnom medicinskom situacijom na brodu za polarne ekspedicije. Premijer Andrej Plenković stigao je u posjet Armeniji gdje sudjeluje na sastanku Europske političke zajednice. Program je počeo sinoć službenom večerom u glavnom gradu Erevanu, a nastavlja se danas razgovorima čelnika o demokratskoj otpornosti regije i energetskoj sigurnosti.
2: Vijesti.
1: Od sutra nove cijene goriva. Neslužbeno litra benzina mogla bi poskupjeti 5 centi, dok bi litra dizela trebala pojeftiniti 6, a plavog dizela 7 centi. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: Pa evo, pričekat ćemo još samo donošenje odluke na vladi. Prethodnim danima cijena nije divljala, možemo očekivati povoljnije cijene. Nema razloga za zabrinutost, to je glavna poruka.
1: USKOK je počeo izvide u Hrvatskom olimpijskom odboru. Kako prenose mediji, istražitelji uz ulogu odbora u financiranju Skijaškog saveza provjeravaju i organizaciju raznih skupova i događaja odbora, ali i isplatu dnevnica. U središtu pozornosti im je ističu glavni tajnik Siniša Krajač. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poručio je da državno odvjetništvo u posljednje vrijeme prima mnogo kaznenih prijava povezanih s više sportskih saveza. Hrvatski olimpijski odbor sinoć je reagirao na medijske napise o navodnim policijskim izvidima u krovnoj kući hrvatskog sporta.
5: Nakon što smo dostavili svu traženu dokumentaciju vezanu za skijaški i judo savez, službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora. Naravno, Hrvatski olimpijski odbor neprestano surađuje s mjerodavnim državnim tijelima, te im prema potrebi dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu za pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje odbora. To ćemo i dalje, bez ikakve zadrške, nastaviti.
1: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan izjavio je za HTV kako postoji mogućnost da Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj već ovaj tjedan. Sve ovisi o tome hoće li uložiti žalbu na odluku kazahstanskih vlasti.
6: On je u ovom trenutku u ekspedicijskom zatvoru u Kazahstanu. Ono što slijede dvije su opcije, ako neće koristiti pravna sredstva u Kazahstanu, on relativno brzo može biti u Hrvatskoj. Ako će koristiti pravna sredstva, a to ovisi o njemu, teško mi to komentirati, onda sigurno će postupak nešto potrajati dok se ne odluči o žalbi eventualno koju bi on uložio u Kazahstanu. Što se tiče Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, ako kolega zatraže u Kazahstanu određenu dokumentaciju vezano za prevođenje i rješenje o određivanju istraga, to treba uputiti zajedno s popratnim dopisom. Nakon toga, kažem, bit će rasprava u Kazahstanu.
1: Teška prometna nesreća sinoć kod Vrbovca. Motociklist je poginuo u sudaru s automobilom na državnoj cesti D10 kod čvora Korak. Više pojedinosti znaće se nakon očevida.
7: Vrijeme.
1: Pretežno sunčano, na zapadu umjereno oblačno, a poslije podne daljnji porast na oblake. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a najviša između 23 i 28 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivana.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Blic vijesti.
9: Udruženje obrtnika Poreč slijedom brojnih upita obrtnika organizira sastanak s predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova koji rade na radnim dozvolama za strane radnike. Sastanak će se održati u četvrtak 7.5. s početkom u 10 sati u obrtničkom domu u Poreču. Prijava je obavezna i to putem maila tajnik@uoporec.hr do 6.5. ove godine. Udruženje moli sve zainteresirane da na isti mail dostave i pitanja na koje očekuju odgovor, a vezana isključivo uz problematiku radnih dozvola. U ponedjeljak 4.5. Umjetnička škola Poreč organizira otvorena vrata za sve zainteresirane buduće učenike i njihove roditelje. Toga dana će od 16 do 18 sati učitelji u glazbenoj i plesnoj školi otvoriti vrata svojih učionica. Tako će budući učenici imati priliku upoznati se s glazbom i plesom na način kako se izvode u umjetničkoj školi. Moći će upoznati instrumente koji se sviraju u glazbenoj školi i imaće priliku pitati sve što ih zanima te vidjeti kako izgleda nastava plesa i baleta, klavira, gitare, harmonike, violine, trube i drugih instrumenata. U umjetničkoj školi Poreč u tijeku su i prijave za prijem novih učenika u prvi razred osnovne glazbene i plesne škole koja je otvorena do utorka 2.6. Više informacija potražite na mrežnoj stranici Umjetničke škole Poreč, a u ponedjeljak 4.5. u Kandlerovoj ulici broj 2 održat će se dakle otvorena vrata za buduće učenike glazbene ili plesne škole i roditelje. Svoj dolazak najavite na mail zdravka.teklic@usporec.eu. U Poreč stiže legenda hrvatskog alpinizma Stipe Božić, koji će predstaviti knjigu Tri drame na Everestu. Moji usponi na vrh svijeta sa zapada, juga i sjevera, kaže Stipe Božić. Njegovi javni nastupi nisu samo priče o alpinističkim pohvatima. Na njegovim se promocijama i predavanjima knjiga ne čuje samo priča o osvajanju vrhova, nego donosi i živa svjedočanstva o ljudskoj izdržljivosti, prijateljstvu, gubitku i cijeni koju imaju veliki alpinistički snovi. Predstavljanje knjige održat će se utorak 5.5. u 19 sati u matičnom odjelu Gradske knjižnice Poreč, a svim zainteresiranima ulaz je slobodan. HEP je za ponedjeljak 4.5. najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 8.30 do 12 sati bit će cijela naselja Rapaveli i Anžići. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
10: Vremenska prognoza.
11: Danas u većini predjela pretežno sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj umjerena na oblaka, a tijekom poslijepodneva i večeri daljnji porast na oblake sa zapada, vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, najviša dnevna između 23 i 28 stupnjeva Celzija.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, a na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Molimo vozače za oprez i strpljenje te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U prometu je velik broj biciklista, mopedista i motociklista, pa vozače ostalih vozila molimo da posebnu pažnju obrate upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također molimo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

No, evo već dobro rano, 7 sati, dobro jutro svima. Prekrasno jedno jutro, čini se još dan, dva prije najavljenog pogoršanja vremena, koji dan sredinom tjedna. Nema veze ništa za to, dobro će nam doći koji dan unutra. Evo, a danas je vrijeme sunčano, temperatura zraka trenutno već sada 12 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala, a vlaga zraka 65%. U nastavku dana očekuje se porast temperature i do 22 Celzijeva stupnja, sredinom dana slab do umjeren jugozapadni vjetar, a predvečer slab do umjeren južni. Vrijeme umjereno do malo oblačno, odnosno malo do umjereno oblačno kroz dan. A već od sutra se može očekivati pogoršanje vremenskih uvjeta, nešto niže stabilnije temperature, a pod niže, mislimo pod navodnicima, niže u odnosu na prethodne dane. Ali temperatura bi kroz dan cijeli trebala biti između 15 i 17 Celzijevih stupnjeva, sa mogućom kišom u drugoj polovici dana, pa bi nas ta kišica trebala pratiti kroz sredinu tjedna. A moguće sunce tek ponovno krajem tjedna. Dakle, danas je još za iskoristiti dan sigurno, a naredne dane ćemo vidjeti. Promet u Poreču je slabog intenziteta, trenutno pomalo se zakuhava i promet. Kolnici u Poreču suhi, sjeverno od Poreča stvorena cesta Červar-Tar, voze se zaobilazno kroz susjedna naselja. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa na dionici tunela Učka čvor Matulji. A na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, zastoji su povremeno u zonama radova. A bez obzira se vozače moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi razmaka imamo ravnih 10 minuta do lokalnih vijesti. U međuvremenu još dobre glazbice. Ostanite s nama. Još jedno svima dobro jutro i prekrasan dan želimo iz studija Radio Centra.

0: Blic vijesti.
1: Udruženje obrtnika Poreč slijedom brojnih upita obrtnika organizira sastanak s predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova koji rade na radnim dozvolama za strane radnike. Sastanak će se održati u četvrtak 7.5. s početkom u 10 sati u obrtničkom domu u Poreču. Prijava je obavezna i to putem maila tajnik@uoporec.hr do 6.5. ove godine. Udruženje moli i sve zainteresirane da na isti mail dostave i pitanja na koje očekuju odgovor, a vezana isključivo uz problematiku radnih dozvola. U ponedjeljak 4.5. Umjetnička škola Poreč organizira otvorena vrata za sve zainteresirane buduće učenike i njihove roditelje. Toga dana će od 16 do 18 sati učitelji u glazbenoj i plesnoj školi otvoriti vrata svojih učionica. Tako će budući učenici imati priliku upoznati se s glazbom i plesom na način kako se izvode u umjetničkoj školi. Moći će upoznati instrumente koji se sviraju u glazbenoj školi i imat će priliku pitati sve što ih zanima te vidjeti kako izgleda nastava plesa i baleta, klavira, gitare, harmonike, violine, trube i drugih instrumenata. U umjetničkoj školi Poreč u tijeku su i prijave za prijem novih učenika u prvi razred osnovne glazbene i plesne škole koja je otvorena do utorka 2.6. Više informacija potražite na mrežnoj stranici Umjetničke škole Poreč, a u ponedjeljak 4.5. u Kandlerovoj ulici broj 2 održat će se dakle otvorena vrata za buduće učenike glazbene ili plesne škole i roditelje. Svoj dolazak najavite na mail zdravka.teklic@usporec.eu. U Poreč stiže legenda hrvatskog alpinizma Stipe Božić, koji će predstaviti knjigu Tri drame na Everestu. Moji usponi na vrh svijeta sa zapada, juga i sjevera, kaže Stipe Božić. Njegovi javni nastupi nisu samo priče o alpinističkim pohvatima. Na njegovim se promocijama i predavanjima knjiga ne čuje samo priča o osvajanju vrhova, nego donosi i živa svjedočanstva o ljudskoj izdržljivosti, prijateljstvu, gubitku i cijeni koju imaju veliki alpinistički snovi. Predstavljanje knjige održat će se u utorak 5.5. u 19 sati u matičnom odjelu Gradske knjižnice Poreč, a svim zainteresiranima ulaz je slobodan. HEP je za ponedjeljak 4.5. najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 8.30 do 12 sati bit će cijela naselja Rapaveli i Anžići. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas u većini predjela pretežno sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj umjerena na oblaka, a tijekom poslijepodneva i večeri daljnji porast na oblake sa zapada. Vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, najviša dnevna između 23 i 28 stupnjeva Celzija.

Još jednom dobro jutro svima. Evo, prošlo je 7.30, 7.32 minute. Temperatura zraka u Poreču iznosi 14 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1015 hektopaskala i vlaga zraka 64%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka barem do 22 celzijeva stupnja. Zatišje od vjetra trenutno, sredinom dana puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a navečer slab do umjeren južni vjetar. Vrijeme će cijeli dan biti malo do umjereno oblačno, moguće da vidimo i pokoju zraku sunca, a od sutra se očekuje pogoršanje vremenskih uvjeta, što god kiše se očekuje. No i dalje sa dosta visokom temperaturom, stabilnih 15 do 17 celzijevih stupnjeva kroz dan. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, kolnici suhi, sjeverno od Poreča zatvorena cesta Červar-Tar, a na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz povremenu obustavu prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze, u oba smjera za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. Bi postala tvoj dom. No u većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Moli se sve jedne vozače da u prometu budu strpljivi i da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, kao i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 15-20 minuta do najave radova na opskrbnim mrežama, ako takvih danas ima. Mogu

Ajmo i na Srtice, prije vijesti Hrvatskog radija Srtice. Kažu da su za danas najavljeni radovi iz Elektroistre, a bez struje bi trebalo biti cijela naselja Rapoveli i Anžeću u vremenu od 8.30 do 12 sati. Temperatura zraka u Poreču je već sada narasla, kažu mjerni uređaji, na 22 Celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, a vlaga zraka 50%. U nastavku dana može se očekivati onda porast temperature zraka za svega još koji stupanj, a vrijeme malo do umjereno oblačno cijeli dan. Sredinom dana puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a navečer slab do umjeren južni. Promet u Poreču slabog do srednjeg intenziteta i suhi kolnici. Sjeverno od Poreča zatvorena cesta Červar-Tar. Vozi se zaobilazno susjednim naseljima. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, a na vijaduktu Limska Draga zabrana prometa za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra u oba smjera. Vremenski uvjeti pomni su za vožnju u većini Hrvatske, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Za minutu idemo na vijesti Hrvatskog radija, ostanite s nama i čujemo se opet uskoro na valovima Radio Centra, studija Poreč.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Benzin sutra ipak neće poskupjeti, rekao je jutros u našoj emisiji u mreži Prvog čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, čija agencija radi izračune cijene goriva. Kaže da će vlada na sjednici donijeti odluku o pojeftinjenju dizela i plavog dizela. Benzin će unatoč neslužbenim najavama o poskupljenju zadržati istu cijenu jer će vlada intervenirati kako bi obuzdala inflatorne pritiske.
2: Mi u agenciji i u ministarstvu smo napravili izračune, uputili smo ih na vladu. Dizel će sasvim sigurno pasti 6 centi, plavi dizel 7 centi, ukapljeni naftni plin u bocama i spremnicima za 18 centi po kilogramu, dok benzin bi trebao rasti, ali vjerujem da će vlada intervenirati. Naime, utjecaj svega toga na inflaciju je toliki da ne vjerujem da će se ići u smjeru da će se dopustiti njegov rast. Vrlo vjerojatno će cijena ostati ista, utjecaj će se na trošarine, tako da će benzin ostati takav kakav je.
0: USKOK je počeo izvide u Hrvatskom olimpijskom odboru. Kako prenose mediji, provjerava se njegova uloga u financiranju Skijaškog saveza, ali i organizacija raznih skupova i događaja te isplate dnevnica. Na napise u medijima Hrvatski olimpijski odbor reagirao je priopćenjem.
3: Nakon što smo dostavili svu traženu dokumentaciju vezanu za Skijaški i Judo savez, službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora. Naravno, Hrvatski olimpijski odbor neprestano surađuje s mjerodavnim državnim tijelima, te im prema potrebi dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu za pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje odbora. To ćemo i dalje, bez ikakve zadrške, nastaviti.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je za HTV kako postoji mogućnost da Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj već ovaj tjedan. Sve ovisi o tome hoće li uložiti žalbu na odluku kazahstanskih vlasti.
4: On je u ovom trenutku u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Dvije su opcije: ako neće koristiti pravna sredstva u Kazahstanu, on relativno brzo može biti u Hrvatskoj. Ako će koristiti pravna sredstva, onda sigurno će postupak nešto potrajati dok se ne odluči o žalbi eventualno koju bi on uložio u Kazahstanu. Što se tiče Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, ako kolega zatraže u Kazahstanu određenu dokumentaciju vezano za prevođenje i rješenje o određivanju istraga, to treba uputiti zajedno s popratnim dopisom. Nakon toga, kažem, bit će rasprava u Kazahstanu.
1: Vijesti.
0: Američke snage pomoći će u pratnji brodova koji su zapeli u Perzijskom zaljevu zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca, najavio je predsjednik Trump. Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, na tom su području stotine brodova i oko 20.000 pomoraca. Trump je operaciju izvlačenja nazvao Projekt Sloboda i poručio da je riječ o humanitarnoj gesti jer ti brodovi nemaju nikakve veze sa sukobom.
5: Projekt Sloboda počinje u ponedjeljak ujutro po blisko istočnom vremenu. Potpuno sam svjestan da moji predstavnici vode vrlo pozitivne razgovore s Iranom i da bi ti razgovori mogli donijeti nešto vrlo pozitivno za sve. Plovidba brodova ima cilj samo osloboditi ljude, tvrtke i zemlje koje nisu učinile apsolutno ništa loše. Oni su žrtve okolnosti. Ovo je humanitarna gesta u ime Sjedinjenih Država, zemalja Bliskog Istoka, ali posebno Irana. Na brodovima ponestaje hrane i svega ostaloga što je potrebno da velike posade ostanu zdrave. Ako bilo tko na bilo koji način omete ovaj humanitarni postupak, to će se ometanje, nažalost, morati riješiti nasilnim putem.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu počinju radovi na Zagrebačkoj aveniji na nadvožnjaku iznad Selske ceste. U prvoj fazi zatvorit će se južni kolnik nadvožnjaka, pa će promet na sjevernom kolniku teći dvosmjerno, jednim trakom u svakom smjeru. Na donjoj razini raskrižja promet će i dalje teći u oba smjera, po dva prometna traka prema istoku i zapadu.
6: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Prema večeri porast na oblake sa zapada. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Temperatura između 23 i 28 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin. Uredila Andrila Andri.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

smo djeca

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1974. godine Abin Waterloo dospio je na UK pop ljestvicu i bio je to broj 1 hit, prvi od ukupno 9 kojeg će imati u karijeri. Single se inače u početku trebao zvati Honey Pie i na taj način su zapravo i trebali nastupati na Eurosongu, ali evo, uspješno su promijenili ime u Waterloo i naravno pobjedili su s tom pjesmom. Slušamo Abu i Waterloo.

0: Marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Ljubavi, nadam se da nisi zaboravio godišnjicu.
2: Godišnjicu?
1: Panika, strah, hladni znoj, opusti se.
3: Uz Uresov cvjetomat, cvijeće to go u Umagu i Poreču. Zaboravi na stres. Nedjelje, praznici, noćni sati, neradni dani. Cvijeće je uvijek tu, 24 sata dnevno. Pronađi cvjetomat u Ures vrtnom centru u Umagu i Poreču i izaberi jednu od kreacija cvjetnog studija Flores.
1: Osmijeh, pažnja i ljubav bliži su nego ikada i lako dostupni 24 sata dnevno.
2: A kad sam ja zaboravio na tebe i našu godišnjicu?

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, a na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Molimo vozače za oprez i strpljenje te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U prometu je velik broj biciklista, mopedista i motociklista, pa vozače ostalih vozila molimo da posebnu pažnju obrate upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također molimo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1996. godine Alanis Morissette dospjela do prvog mjesta UK Singles ljestvice, odnosno ljestvice albuma, pardon, gdje će uspješno biti punih 6 tjedana na broju 1. Riječ je o albumu Jack Little Pill, njezin treći studijski album. Što se tiče samog albuma, za njega je pokupila ukupno 5 gremija, uključujući i album godine. Tada je imala 21 godinu i bila je najmlađa dobitnica te nagrade u tom periodu. Mi ćemo poslušati jednu pjesmu sa ovog albuma, Ironic.

Desete sati, vrijeme je za obavijesti. Radovi su danas najavljeni iz Elektroistre, a bez struje će biti cijela naselja Rapavel i Janžići u vremenu od 8.30 do 12 sati. Temperatura zraka u Poreču trenutno iznosi 21 Celzijev stupanj, tlak zraka 1016 hektopaskala, a vlaga zraka 48%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 23 Celzijeva stupnja. Sredinom dana puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a predvečer slab do umjeren južni vjetar. Vrijeme u Poreču je i cijeli dan će biti malo do umjereno oblačno. Kolnici u Poreču su suhi, a promet srednjeg intenziteta. Sjeverno od Poreča zatvorena je cesta Červar-Tar, te se vozi zaobilazno susjednim naseljima. Na Istarskom Ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Na dionici Tuneluška čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Između čvorova Kamfanari Medaki na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
2: Lions klub Poreč poziva na humanitarnu opera gala večer Neka cijeli ovaj svijet. Uživajte u arijama hrvatskih mjuzikala i talijanske kancone. U utorak 5.5. u 19 sati kazališna dvorana Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Za ulaznice nazovite 091 580 3097 ili sat vremena prije koncerta na ulazu u dvoranu uz humanitarni doprinos od 20 €. Više na Facebook stranici Lions kluba Poreč.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Mana u tijeku je međusezonski popust do 70% na proljetne modele ženske, muške i dječje odjeće. Odaberite jakne, haljine, bluze, košulje, hlače, majice, trenirke i još mnoštvo odjeće. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
1: Došao mi je na vrata i reka da je policajac. Pokazao mi je značku i povida da provjerava novčanice jer da su se pojavile neke krivotvorene. I ja sam mu dala šolde i reka da gre do kombija ih očitat i više ga nisam vidjela, ni njega, ni šolde.
2: Ljudi, ne otpirajte vrata o nemike ne poznate. Ako vas stvarno rabe iz policije, rečite neka pridu kad ne budete sami. A ako sumnjate da vas je neki prevari, zajedno zovite policiju na 192.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Oglasi. Udruženje obrtnika Poreč u suradnji s policijskom postajom Poreč organizira sastanak s obrtnicima s temom radnih dozvola za strane radnike. Pozivaju se obrtnici i poduzetnici u četvrtak 7.5. da se pridruže sastanku u obrtničkom domu na prvom katu s početkom u 10 sati. Prijava na sastanak je obavezna i to putem maila tajnik@uoporec.hr.
1: Radio Center Studio Poreč.

0: Lokalne vijesti. U Poreč stiže legenda hrvatskog alpinizma Stipe Božić, koji će predstaviti knjigu Tri drame na Everestu. Moji usponi na vrh svijeta sa zapada, juga i sjevera, kaže Stipe Božić. Njegovi javni nastupi nisu samo priče o alpinističkim pohvatima. Na njegovim se promocijama i predavanjima knjiga ne čuje samo priča o osvajanju vrhova, nego donosi i živa svjedočanstva o ljudskoj izdržljivosti, prijateljstvu, gubitku i cijeni koju imaju veliki alpinistički snovi. Predstavljanje knjige održat će se utorak 5.5. u 19 sati u matičnom odjelu Gradske knjižnice Poreč, a svim zainteresiranima ulazi slobodan.
1: U subotu 2.5. održana je još jedna uspješna manifestacija Kluba za mlade Poreč, naziva Peglaona Volumen 1. Već sam naziv eventa nagovješćuje da je ovo tek prvi u nizu, a ideja je da se održava jednom mjesečno, te sljedeći za očekivati u lipnju. U izvedbi eventa sudjelovalo je više udruga i brojni volonteri. Event je koordinirala udruga Kapibara iz Poreča, a vizualni dio, kao što su dekoracije i projekcije, pobrinule su se udruge Mora iz Novigrada i udruga Remont iz Poreča, a čak tri DJ-a su davali glazbeni program. DJ Gruc, DJ Kel Klesinger i DJ Techno Tribe. Prvi dio programa bila je demonstracija Latino plesava koju je održala udruga Ritam iz Poreča, što je u startu privuklo brojne znatiželjnike koji su se i sami ukušali u istima. Publika s nestrpljenjem očekuje Peglaonu Volumen 2 koja se već počela pripremati, a o uspješnosti ove manifestacije govori već i velik broj posjetitelja na svojoj prvoj iteraciji.
0: U ponedjeljak 4.5. Umjetnička škola Poreč organizira otvorena vrata za sve zainteresirane buduće učenike i njihove roditelje. Toga dana će od 16 do 18 sati učitelji u glazbenoj i plesnoj školi otvoriti vrata svojih učionica. Tako će budući učenici imati priliku upoznati se s glazbom i plesom na način kako se izvode u umjetničkoj školi. Moći će upoznati instrumente koji se sviraju u glazbenoj školi i imat će priliku pitati sve što ih zanima te vidjeti kako izgleda nastava plesa i baleta, klavira, gitare, harmonike, violine, trube i drugih instrumenata. U umjetničkoj školi Poreč u tijeku su i prijave za prijem novih učenika u prvi razred osnovne glazbene i plesne škole koja je otvorena do utorka 2.6. Više informacija potražite na mrežnoj stranici Umjetničke škole Poreč, a u ponedjeljak 4.5. u Kandlerovoj ulici broj 2 održat će se dakle otvorena vrata za buduće učenike glazbene ili plesne škole i roditelje. Svoj dolazak najavite na mail zdravka.teklic@usporec.eu.
1: U nedjelju 3.5. obilježavao se Dan vatrogasaca i zaštitnik vatrogasaca Sveti Florijan. Ovim povodom na Porečkoj rivi vatrogasci javne vatrogasne postaje Poreč održali su demonstraciju korištenja opreme. Više o ovom događaju ispričao nam je zapovjednik javne vatrogasne postaje Poreč Denis Matošević.
2: Mi povodom dana vatrogasaca i znači našeg zaštitnika Svetog Florijana koji je sutra 4. svibnja, danas smo evo upriličili smo na Carinskom katu u Poreču jednu prezentaciju manjeg broja naših vozila i prezentaciju naše zaštitne opreme. Inače, javna vatrogasna postaja Poreč ima otprilike nekih 760 intervencija. Od toga 80% je bilo tehničkih intervencija, tako da imamo sve više tehničkih intervencija u odnosu na gašenje požara. Znači, javna vatrogasna postaja Poreč ima trenutno 30 operativnih vatrogasaca, ima 16 vatrogasnih vozila, imamo svu potrebnu opremu, obnovili smo zadnjih godina vozni park. Tu mogu naglasiti da smo u svu našu opremu dobili smo i posebnu opremu za rad na vodi i ispumpavanje vode. I tako da smo dobro smo opremljeni da možemo evo reagirati na sve ugroze, kako bi se reklo, koje mogu biti na našem području. Zajednica, znači u stvari jedinice lokalne samouprave, grad Poreč i sve okolne općine, a ima ih 7, one su osnivači vatrogasne postrojbe. Tako da one financiraju vatrogasnu postrojbu i podržavaju rad vatrogasne postrojbe.
0: Udruženje obrtnika Poreč slijedom brojnih upita obrtnika organizira sastanak s predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova koji rade na radnim dozvolama za strane radnike. Sastanak će se održati u četvrtak 7.5. s početkom u 10 sati u obrtničkom domu u Poreču. Prijava je obavezna i to putem maila tajnik@uoporec.hr do 6.5. ove godine. Udruženje moli i sve zainteresirane da na isti mail dostave i pitanja na koje očekuju odgovor, a vezana isključivo uz problematiku radnih dozvola.
1: Poziv na otvaranje izložbe radova 11. likovnog natječaja Lions kluba Poreč, koja će se održavati u galeriji Galija u prostorijama kluba umirovljenika Galija. Otvorenje izložbe održat će se u četvrtak 7.5. u 18 sati. Izložba će biti otvorena od 7.5. do 9.5. od 14 do 17 sati. 11. godinu za redom Lions klub Poreč je pokrovitelj i organizator likovnog natječaja učenika osnovnih i srednjih škola, a na adresu Lions kluba Poreč pristiglo je 39 likovnih radova na temu energija. Online izložba svih pristiglih radova može se pogledati i na Facebook stranici Lions kluba Poreč te na web stranici.
3: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč dogodile su se 3 prometne nesreće. U nesreći koja se dogodila u petak oko 18 sati i 40 minuta na makadamskom putu kod Porto Busole, grad Poreč, 25-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 1,67 promila u krvi uslijed neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad vozilom, pri čemu je došlo do izlijetanja vozila van puta i udara u parkirana vozila. Nakon nesreće, vozač je priveden i smješten u posebne prostorije policijske postaje do prestanka djelovanja opojnog sredstva. U ostale 2 nesreće, greška je bila nepropisna vožnja unazad i neprilagođena brzina u kojoj je 58-godišnji vozač motocikla zadobio lakše ozljede. Policijski službenici u noći subota na nedjelju u Mlinskoj ulici uočili su motocikl kojim je upravljao muškarac bez korištenja zaštitne kacige. U pokušaju zaustavljanja muškarac se oglušio, naglo povećao brzinu kretanja i skrenuo u zabranjenom smjeru Partizanske ulice, te se nastavio kretati do ulice Vladimira Nadzora gdje je zatečen. Kontrolom je utvrđeno da je 18-godišnjak upravljao motociklom prije stjecanja prava na upravljanje pod utjecajem alkohola od 1,50 promila. Muškarac je uhićen i priveden na nadležni sud gdje je od strane suda kažnjen ukupnom novčanom kaznom od 2630 eura. I ovom prilikom pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa.
1: Još je malo ostalo do početka ovogodišnjeg izdanja festivala Melodije Istre i Kvarnera koji će se održati od 4. do 10. lipnja i na kojoj će zapjevati čak 7 festivalskih pozornica. I ovogodišnje izdanje festivala Melodije Istre i Kvarnera donijet će prepoznatljivu mikovsku atmosferu upravo kako i priliči karizmi jednog putujućeg i jednog od najstarijih festivala u Hrvatskoj. Ulaznice za festivalsku večer u Rijeci su u prodaji, te organizatori pozivaju da svoje karte nabavite na vrijeme.
0: HEP je za ponedjeljak 4.5. najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 8.30 do 12 sati bit će cijela naselja Rapaveli i Anžići. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
4: Vijesti iz sporta.
1: U subotu 2.5. u organizaciji karate kluba Čempion Rijeka u Rijeci je održan Champions Trophy 2026, međunarodni karate turnir u katama i borbama za mlađe dobne skupine, kadetkinje, juniore i seniore. Na turniru je sudjelovalo 457 natjecatelja iz 39 klubova iz Crne Gore, Hrvatske, Italije, Slovenije i Srbije. Karate klub Finida iz Poreča na turniru se predstavio u dobrom izdanju, osvojivši ukupno 5 medalja, jednu zlatnu, 2 srebrne i 2 brončane, te 2 peta i 1 sedmo mjesto. Na osnovu broja osvojenih medalja, Karate klub Finida se u ukupnom poretku klubova u katama plasirao na 5. mjesto. Osvajači medalja su prvo mjesto Aleksandar Majkić, drugo mjesto Tija Štifanić, također drugo mjesto Aleksandar Majkić, treće mjesto Tija Štifanić i treće mjesto Sara Škofić. Peta mjesta osvojile su Paola Puškarić i Sara Škofić, te sedmo mjesto Paola Puškarić.
4: Vremenska prognoza.
1: U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 23 Celzijeva stupnja. Sredinom dana puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a predvečer slab do umjeren južni vjetar. Vrijeme u Poreču je i cijeli dan će biti malo do umjereno oblačno.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Marketing Radio Centra.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Slušate emisiju Producent.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Producent. Jubilarno 15. izdanje manifestacije Noć knjige, nadahnuto pjesmom Pobratimstvo lica u svemiru Tine Ujevića, proslavilo je knjigu i čitanje s više od 1000 programa u više od 260 hrvatskih mjesta i gradova, uz sudjelovanje više od 300 ustanova, od škola i vrtića, muzeja, bolnica i domova za starije, do više od 180 narodnih knjižnica te brojnih antikvarijata, knjižara i nakladnika. Čitanje se održalo čak i na brodovima Jadrolinije i u vlakovima HŽ-a. Predstavljajući rezultate istraživanja o čitanju i kupnji knjiga u Hrvatskoj, Tamara Kraus iz agencije Karika koja nedostaje, koja je provela istraživanje za ZNK, istaknula kako je zabilježen značajan porast čitanosti u odnosu na prošlu godinu s 37% u 2025. na 44% u 2026. Svaki četvrti građanin, 25%, kupio je barem jednu knjigu u protekla 3 mjeseca, a zabilježen je značajan rast kupovine dječje književnosti, skok je sa 24%. Na 33%. Istraživanje je pokazalo i kako je akcija 15 po 15 potaknula na čitanje djeci 15% ukupne populacije, odnosno svakog petog roditelja, 20%. Najznačajniji učinak ostvarenje kod roditelja s djecom do 6 godina starosti. Njih čak 27% izjavila da ih je upravo ova akcija motivirala na čitanje djeci.

Još jedno hrvatsko kulturno dobro obnovljeno je nakon potresa, dvorac umjetnika Oršić. Cjelovitom i energetskom obnovom dvorca umjetnika Oršić u Jakovlju i perivoja sa skulpturama uglednih hrvatskih kipara prezentirana je njegova povijesna slojevitost s kontinuitetom već ranije uspostavljene namjene i načinima korištenja u svrhu umjetničkih atelja, članova HDLU-a i ULPUH-a. Otvarajući još jedno hrvatsko kulturno dobro obnovljeno nakon potresa, istaknuta je njegova posebitost jer uz baštinske vrijednosti nosi namjenu umjetničkog središta. U baroknom dvorcu Oršić od 1973. godine nalazi se umjetnički atelje članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika i ULPUH-a, u parku skulptura neka od najznačajnijih dijela hrvatske moderne i suvremene umjetničke produkcije. Konstrukcijska i cjelovita obnova dvorca doprinijela je uspostavi njegove cjelovitosti nakon godina propadanja, a ponovo će se izgraditi sjeverno krilo uklonjeno 2010. godine kako bi dvorac zadržao svoju funkciju atelja te dobio nove kulturno-obrazovne sadržaje prilagođene suvremenim korisnicima. Dvorac u Jakovlju obnovljen u skladu sa suvremenim konzervatorskim načelima, što podrazumijeva primjenu restauratorskih metoda, ali i suvremenih intervencija i reinterpretacija. Primjer je povijesne rezidencijalne izgradnje koje suvremeno umjetničko stvaralaštvo udahnjuje novu energiju i značenje te omogućuje nastavak aktivnog života. U reprezentativnim katnim prostorijima planiraju se kulturno-obrazovni sadržaj javnog i kolektivnog karaktera, dok su ostali prostori interpolacijama utilitarnih sadržaja prilagođeni potrebama umjetnika čiji će atelje biti u dvorcu. Obnovom dvorca obuhvaćen je i perivoj sa skulpturama eminentnih hrvatskih kipara.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Mana u tijeku je međusezonski popust do 70% na proljetne modele ženske, muške i dječje odjeće. Odaberite jakne, haljine, bluze, košulje, hlače, majice, trenirke i još mnoštvo odjeće. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
1: Lions Club Poreč poziva na humanitarnu opera Gala večer Neka cijeli ovaj svijet. Uživajte u arijama hrvatskih mjuzikala i talijanske kancone. U utorak 5.5. u 19 sati kazališna dvorana Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Za ulaznice nazovite 091 580 3097 ili sat vremena prije koncerta na ulazu u dvoranu uz humanitarni doprinos od 20 eura. Više na Facebook stranici Lions Kluba Poreč.
2: Dragi slušatelji, i dalje ste u emisiji Producent. Hrvatski centar Koralja Zlari novogodišnji je dobitnik Europske nagrade za baštinu. Jedan od ovogodišnjih dobitnika Europske nagrade za baštinu, nagrada Europa Nostra 2026, koju dodjeljuje Europska komisija Europa Nostra putem programa Kreativna Europa, je Hrvatski centar Koralja Zlarin. Hrvatski centar Koralja, koji predstavlja otočnu koraljsku baštinu kroz izložbe, edukativne programe i kulturna događanja, nagrađen je u kategoriji angažman građana i podizanje svijesti. Centar kojim upravlja javna ustanova o kulturi Tvrđave kulture Šibenik otvoren je tijekom cijele godine za posjetitelje, školsku djecu i udruge lokalne zajednice, čime doprinosi održivom razvoju i stvaranju novih prilika na malom jadranskom otoku. Prilikom odabira dobitnika istaknut je poseban fokus Hrvatskog centra Koralja Zlarin na koraljsku baštinu, temelji se i na pomnom istraživanju te otočne tradicije, a radi sve aktivnosti centra uspješno se komuniciraju prema javnosti. Posebno je impresivan opseg utjecaja za tako malu otočnu zajednicu. Centar djeluje tijekom cijele godine, podupire održivi lokalni razvoj i predstavlja model koji može poslužiti kao inspiracija sličnim inicijativama na malim otocima diljem Europe. Priča o stoljetnoj tradiciji koraljalstva na otoku Šibenskog arhipelaga ispričana je u Hrvatskom centru Koralja na inovativan način. Koraljalstvo kao najprepoznatljivije kulturno nasljeđe Zlarina prema pronađenim pisanim tragovima o Zlarinima kao najpoznatijim lovcima na koralje potječe iz 15. stoljeća. Crveni koralj postaje pokretač razvoja otoka otvaranjem centra i umjesto eksploatacije njegov status postaje temelj narativa o potrebi očuvanja bioraznolikosti. Centar je smješten u dva tradicionalna objekta, u kažermi i kući Šare. U kažermi se danas nalazi interpretacijski centar posvećen koraljskoj baštini i morskoj bioraznolikosti, dok kuća Šare djeluje kao društveno-kulturni živi centar, pružajući prostor i smještaj istraživačima, umjetnicima i lokalnim udrugama tijekom cijele godine.

U ozračju obilježavanja 15 godina inicijative oznake europske baštine European Heritage Labour u Briselu su svečano dodijeljene oznake europske baštine, a nagradu za samostan Svetog Frane koji je sudjelovao pod zajedničkim prijavom mjesta mira preuzeo je gradonačelnik Zadra Šime Erlić. Samostan u Svetog Frane u čijoj sakristiji 1358. godine potpisan čuveni zadarski mir svečano je uručena oznaka europske baštine zajedno sa 7 lokaliteta iz 6 država članica Europske unije u zajedničkoj transnacionalnoj prijavi mreže mjesta mira. Uz povijesni značaj svih nagrađenih lokacija, dobitnici se posebno ističu zbog svoje predanosti obrazovanju, javnom angažmanu i promicanju europskih vrijednosti osobito među mlađim generacijama. Dodijeljena oznaka europske baštine za lokalitete mreže mjesta mira bitno će doprinijeti povećanju vidljivosti unutar ukupne nacionalne i europske kulturno-povijesne baštine, jačanju kulturnog turizma s naglaskom na kulturu mira. U Hrvatskoj trenutno imamo ukupno 3 nositelja oznake europske baštine uz novo potvrđenu transnacionalnu mrežu mjesta mira sa samostanom Svetog Frane u Zadru. Zaslužni nositelji te oznake su i Muzej krapinskih neandertalaca s nalazištem Hušnjakova od 2016. te Muzej vučedolske kulture od 2022.

29. travnja obilježio se Svjetski dan plesa, a tim povodom Ministarstvo kulture i medija objavilo je javni poziv za poticanje stvaralaštva u području suvremenog plesa i suvremenog cirkusa za 2026. godinu. Poziv je usmjeren na jačanje profesionalnih kapaciteta i umjetnički razvoj samostalnih umjetnika kroz koreografske i istraživačke procese te programe edukacije i postprodukcije. Poziv također stavlja naglasak na edukaciju i kontinuirano usavršavanje plesnih umjetnika i umjetnika u području suvremenog cirkusa. Potpore se dodjeljuju dvije kategorije, kategorija A1 koreografski istraživački procesi te kategorija A2 edukacija i postprodukcija. Prijave mogu podnijeti državljani Hrvatske i samostalni profesionalni umjetnici koji djeluju na području suvremenog plesa i suvremenog cirkusa, a prijave se podnose isključivo elektroničkim putem do 27. svibnja. Dragi slušatelji, bilo bi to sve do današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: samo Karni, što smatramo da je jako dobro. I vjerujemo da će i taj pogled uz dolazak ukrajinskog predsjednika Zelenskog biti možda najinteresantniji aspekt ovoga sastanka u Erevanu.
1: S armenskim kolegom Nikolom Pašinjanom premijer je potpisao zajedničku deklaraciju o strateškom dijalogu između dviju zemalja zbog produbljivanja suradnje u okviru međunarodnih organizacija kao i u nizu područja od sigurnosti preko pravosuđa, gospodarstva, energetike do turizma i sporta.
0: Politička pozicija premijera je biti što bliže Europskoj uniji, doseći europske standarde. U tom kontekstu Hrvatska ima važnu ulogu transfera znanja. Imamo jedan twinning projekt zajedno sa Slovencima gdje pomažemo njihovom segmentu reformi koji se tiče zdravstva, a jednako tako naše kompanije Doking su angažirane u velikom poslu razminiranja koji Armeniju čeka zbog višegodišnjeg sukoba.
1: Armenija početkom sljedećeg mjeseca održava parlamentarne izbore. Od svega ovoga očekuje liberalizaciju viznog režima, financijsku potporu i ulaganja, a Pašinjan kao glavni proeuropski kandidat i političku potporu.
2: Iran prijeti napadom na američke snage ako uđu u Hormuški tjesnac, nakon što je predsjednik Donald Trump rekao da će SAD danas pokrenuti projekt Sloboda kako bi se sigurno izveli brodovi koji su zbog sukoba ostali blokirani kod globalno važnog pomorskog pravca. Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, oko 2000 trgovačkih brodova s gotovo 20.000 pomoraca zbog sukoba je već tjednima usidreno blizu tjesnaca. Goran Ivanović.
3: Cilj projekta Sloboda je oslobađanje ljudi i poduzeća iz zemalja koje nisu učinile apsolutno ništa loše, one su žrtve okolnosti, zapisao je predsjednik Donald Trump na mreži Truth Social.
4: Ovo je humanitarna gesta u ime Sjedinjenih Država, zemalja Bliskog Istoka, a osobito Irana. Mnogim brodovima ponestaje hrane i svih ostalih potrepština nužnih da bi brojne posade preživjele u zdravim i higijenskim uvjetima. Vjerujem da bi to bio golem iskaz dobre volje svih onih koji se posljednjih mjeseci tako silovito bore. Bude li se ovaj humanitarni proces na bilo koji način ometao, to ćemo nažalost morati riješiti odlučno i silovito.
3: Američka je vojska objavila da će u akciju biti uključeni raketni razarači, više od 100 zrakoplova i bespilotnih letjelica te 15.000 vojnika. No, iranska vojska koja nadzire tjesnac prijeti da će napasti svaku oružanu silu koja pokuša proći Hormuzom, osobito agresivnu američku vojsku. Istodobno, Teheran posjeća da je za siguran prolaz trgovačkih brodova tjesnacem potrebna koordinacija s iranskim vlastima. Predsjednik Trump također je objavio da njegovi predstavnici preko pakistanskih posrednika vode razgovore s Iranom, koji bi, kako je zapisao, mogli donijeti nešto vrlo pozitivno za sve. Teheran razmatra američki odgovor na njegov mirovni prijedlog od 14 točaka, potvrdio je danas glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji, koji nije želio govoriti o pojedinostima, ali je istaknuo da pretirani i nerazumni zahtjevi Washingtona kompliciraju mogućnosti za završetak rata.
4: Puka su nagađanja navodi da se raspravlja o temama poput obogaćivanja uranija. U ovoj fazi ne razgovaramo ni o čemu drugome osim o potpunom završetku rata.
3: Prekid razvoja iranskog nuklearnog programa ključni je zahtjev Bijele kuće, pa se neslužbeno objavljuje da je i posljednji plan Teherana neprihvatljiv predsjedniku Trumpu.
2: Vijesti. Ponovo iz naše zemlje. Jutros je počela sanacija nadvožnjaka Zagrebačke avenije iznad Selske ceste u Zagrebu. Riječ je o jednoj od glavnih prometnih žila kucavica u gradu. Promet se preusmjerava, a radovi će trajati 5-6 mjeseci, objasnio je pročelnik Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
5: Kompletno se sanira cijeli nadvožnjak, sve se skida što je oštećeno od betona, injektiraju se pukotine, saniraju se dijelovi upornjaka i naravno kompletno se gore nadvožnjak obnavlja od ograde, asfaltnog zastora i svih onih elemenata koji su sad derutni. Ono kaj treba i danas ljudi znati od jutros, da je južni nadvožnjak zatvoren, promet se odvija dvosmjernom po preostalom po sjevernom nadvožnjaku, istodobno će se odvijati i istok zapad promet po donjim prometnicama, znači ispod nadvožnjaka sa sjeverne i sljedećne strane, tako da u jednom smjeru ćemo imati maltene tri trake za smjer zapad istok u odnosu na prijašnjih dvije.
2: Vrijeme. U nastavku dana pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Prema večeri porast na oblake sa zapada. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Temperatura između 23 i 28 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: U trgovinama Mana u tijeku je međusezonski popust do 70% na proljetne modele ženske, muške i dječje odjeće. Odaberite jakne, haljine, bluze, košulje, hlače, majice, trenirke i još mnoštvo odjeće. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
2: Ljubavi, nadam se da nisi zaboravio godišnjicu.
3: Godišnjicu?
2: Panika, strah, hladni znoj, opusti se.
4: Uz Uresov cvjetomat, cvijeće to go u Umagu i Poreču. Zaboravi na stres. Nedjelje, praznici, noćni sati, neradni dani. Cvijeće je uvijek tu, 24 sata dnevno. Pronađi cvjetomat u Ures Vrtnom centru u Umagu i Poreču i izaberi jednu od kreacija cvjetnog studija Flores.
2: Osmijeh, pažnja i ljubav bliži su nego ikada i lako dostupni 24 sata dnevno.
3: A kad sam ja zaboravio na tebe i našu godišnjicu?
5: Neki dan mi je na vrata pokucala mlada, trudna žena i zamolila me mižol vode. Bila je vero draga i zajno sam joj išla po vodu. Dok sam bila u kuhinji, zela mi je svo zlato i šolde iz sobe.
6: Ljudi, ne nasjedete na ljubaznost nepoznatih osoba. Kako na vašim vratima, tako i na ulici. Na trudnice, bolesne i osobe s invaliditetom svi smo slabi, ali neki baš to koriste. Ako ih ne poznajete, ne kontaktirajte s njima i ne puštajte ih blizu. Ako sumnjate u nekog, nazovite policiju na 192.

12:31, a temperatura u Poreču iznosi 21 Celzijev stupanj, tlak zraka 1016 hektopaskala i vlaga zraka 61%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka još za stupanj 2, vrijeme je umjereno oblačno u Poreču, a puše slab do umjeren jugozapadni vjetar, na večer slab do umjeren južni vjetar. Sutra nas očekuju nešto niže temperature i manja količina kiše, no kontinuirano kroz dan te narednih dana tako promjenjivo kišno vrijeme. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, suhi kolnici, a sjeverno od Poreča zatvorena cesta Červar-Tar, vozi se zaobilazno susjednim linijama.

Istarski Ipsilon, radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa s povremenim obustavama prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra u oba smjera. A vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske. Zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače se upozorava i moli da prilagode brzinu i našim vožnjim uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

Oglasi. Udruženje obrtnika Poreč u suradnji s policijskom postajom Poreč organizira sastanak s obrtnicima s temom radnih dozvola za strane radnike. Pozivaju se obrtnici i poduzetnici u četvrtak 7.5. da se pridruže sastanku u obrtničkom domu na prvom katu s početkom u 10 sati. Prijava na sastanak je obavezna i to putem maila tajnik@uoporec.hr.

Evo nas u današnjem glazbenom trisu, glazbeni tris je danas posvećen Mike Dirntu, koji danas slavi 54. rođendan na današnji datum 1972. godine u Kaliforniji. Ovaj basista i suosnivač, kao što čujete, famozne grupe Green Day. On je upoznao svojeg kolegu suosnivača Billy Joe Armstronga u srednjoj školi i dvojica su se ubrzo počeli družiti, već u startu se počeli baviti glazbom, tako da su već u ovoj ranoj dobi osnovali svoj bend koji se zvao Sweet Children, ili ti slatka djeca. I onda skupa sa bubnjarom John Kiffmeyerom pokrenuli su ovu glazbenu inicijativu i ubrzo su u jednom trenutku preimenovali bend u Green Day. A 1990. godine već su snimili svoj prvi, dakle u svojoj 18. godini snimili su svoj prvi debitanski album, naziva 39 Smooth, odnosno 39 Smooth. I ostatak je onda povijest, jer od onda djeluju ovako jako i poznato. Svoj vrhunac su naravno imali u 90-ima i zatim nastavili još to god u 2000-ima. I ovih evo godina samo čekamo onda prilike da se opet pojave na sceni gdje god. 2015. godine uvršteni su i u Rock and Roll Hall of Fame. Evo upravo slušamo Holiday od Green Day-a, slijedi nam još Boulevard of Broken Dreams i Basket Case.

0: lokalne vijesti.
1: U nedjelju 3.5. obilježavao se Dan vatrogasaca i zaštitnik vatrogasaca Sveti Florijan. Ovim povodom na Porečkoj rivi vatrogasci javne vatrogasne postaje Poreč održali su demonstraciju korištenja opreme. Više o ovom događaju ispričao nam je zapovjednik javne vatrogasne postaje Poreč Denis Matošević.
2: Mi povodom dana vatrogasaca i znači, našeg zaštitnika Svetog Florijana koji je sutra 4. svibnja, danas smo evo upriličili smo na Carinskom katu u Poreču jednu prezentaciju manjeg broja naših vozila i prezentaciju naše zaštitne opreme. Inače, javna vatrogasna postrojba Poreč ima otprilike nekih 760 intervencija. Od toga 80% je bilo tehničkih intervencija, tako da imamo sve više tehničkih intervencija u odnosu na gašenje požara. Znači, javna vatrogasna postrojba Poreč ima trenutno 30 operativnih vatrogasaca, ima 16 vatrogasnih vozila, imamo svu potrebnu opremu, obnovili smo zadnjih godina vozni park. Tu mogu naglasiti da smo u svu našu opremu dobili smo i posebnu opremu za rad na vodi i ispumpavanje vode. I tako da smo dobro smo opremljeni da možemo evo reagirati na sve ugroze, kako bi se reklo, koje mogu biti na našem području. Zajednica, znači u stvari jedinica lokalne samouprave, grad Poreč i sve okolne općine, a ima ih 7, one su osnivači vatrogasne postrojbe. Tako da one financiraju vatrogasnu postrojbu i podržavaju rad vatrogasne postrojbe.
0: Udruženje obrtnika Poreč slijedom brojnih upita obrtnika organizira sastanak s predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova koji rade na radnim dozvolama za strane radnike. Sastanak će se održati u četvrtak 7.5. s početkom u 10 sati u obrtničkom domu u Poreču. Prijava je obavezna i to putem maila tajnik@uoporec.hr do 6.5. ove godine. Udruženje moli i sve zainteresirane da na isti mail dostave i pitanja na koje očekuju odgovor, a vezana isključivo uz problematiku radnih dozvola.
1: Gospodarska škola Buje provodi projekt Strukovno obrazovanje budućnost s 5 zvjezdica, usmjerene edukacije učenika 8. razreda o prednostima strukovnih zanimanja te srednjoškolaca matične škole u usavršavanju osobnih i strukovnih vještina. Valomar je u sklopu godišnjeg natječaja za donacije u 2026. godini podržao inicijativu Bujske srednje škole kojom su obuhvaćene i stručne edukacije te nabava potrebne opreme s ciljem modernizacije nastave. Cilj projekta škole je priprema bujskih srednjoškolaca koji bi kroz kvalitetnu prezentaciju i promociju strukovnih zanimanja nastojali potaknuti učenike 8. razreda i njihove roditelje da prepoznaju prednosti strukovnog obrazovanja i upišu se u gospodarsku školu. Valamar podržava različite projekte usmjerene djeci i mladima kroz suradnju sa školama, vrtićima i sportskim klubovima te brojne inicijative usmjerene za dobrobit zajednice u destinacijama u kojima posluje. U subotu 2.5. održana je još jedna uspješna manifestacija Kluba za mlade Poreč, naziva Peglaona Volumen 1. Već sam naziv eventa nagovješćuje da je ovo tek prvi u nizu, a ideja je da se održava jednom mjesečno, te je sljedeći za očekivati u lipnju. U izvedbi eventa sudjelovalo je više udruga i brojni volonteri. Event je koordinirala udruga Kapibara iz Poreča, a vizualni dio, kao što su dekoracije i projekcije, pobrinule su se udruge Mora iz Novigrada i udruga Remont iz Poreča, a čak 3 DJ-a su davali glazbeni program. DJ Gruc, DJ Kel Klesinger i DJ Techno Tribe. Prvi dio programa bila je demonstracija Latino plesava koju je održala udruga Ritam iz Poreča, što je u startu privuklo brojne znatiželjnike koji su se i sami ukušali u istima. Publika s nestrpljenjem očekuje Peglaonu volumen 2, koja se već počela pripremati, a o uspješnosti ove manifestacije govori već i velik broj posjetitelja na svojoj prvoj iteraciji.
0: U ponedjeljak 4.5. Umjetnička škola Poreč organizira otvorena vrata za sve zainteresirane buduće učenike i njihove roditelje. Toga dana će od 16 do 18 sati učitelji u glazbenoj i plesnoj školi otvoriti vrata svojih učionica. Tako će budući učenici imati priliku upoznati se s glazbom i plesom na način kako se izvode u umjetničkoj školi. Moći će upoznati instrumente koji se sviraju u glazbenoj školi i imat će priliku pitati sve što ih zanima te vidjeti kako izgleda nastava plesa i baleta, klavira, gitare, harmonike, violine, trube i drugih instrumenata. U umjetničkoj školi Poreč u tijeku su i prijave za prijem novih učenika u prvi razred osnovne glazbene i plesne škole koja je otvorena do utorka 2.6. Više informacija potražite na mrežnoj stranici Umjetničke škole Poreč, a u ponedjeljak 4.5. u Kandlerovoj ulici broj 2 održat će se dakle otvorena vrata za buduće učenike glazbene ili plesne škole i roditelje. Svoj dolazak najavite na mail zdravka.teklic@usporec.eu.
1: Poziv na otvaranje izložbe radova 11. likovnog natječaja Lions kluba Poreč, koja će se održavati u galeriji Galija u prostorijama kluba umirovljenika Galija. Otvorenje izložbe održat će se u četvrtak 7.5. u 18 sati. Izložba će biti otvorena od 7.5. do 9.5. od 14 do 17 sati. 11. godinu za redom Lions klub Poreč je pokrovitelj i organizator likovnog natječaja učenika osnovnih i srednjih škola, a na adresu Lions kluba Poreč pristiglo je 39 likovnih radova na temu energija. Online izložba svih pristiglih radova može se pogledati i na Facebook stranici Lions kluba Poreč te na web stranici.
0: O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
3: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč dogodile su se tri prometne nesreće. U nesreći koja se dogodila u petak oko 18 sati i 40 minuta na makadamskom putu kod Porto Busole i grad Poreč, 25-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 1,67 promila u krvi uslijed neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad vozilom, pri čemu je došlo do izlijetanja vozila van puta i udara u parkirana vozila. Nakon nesreće vozač je priveden i smješten u posebne prostorije policijske postaje do prestanka djelovanja opojnog sredstva. U ostale dvije nesreće greška je bila nepropisna vožnja unazad i neprilagođena brzina u kojoj je 58-godišnji vozač motocikla zadobio lakše ozljede. Policijski službenici u noći subota na nedjelju u Mlinskoj ulici uočili su motocikl kojim je upravljao muškarac bez korištenja zaštitne kacige. U pokušaju zaustavljanja muškarac se oglušio, naglo povećao brzinu kretanja i skrenuo u zabranjenom smjeru Partizanske ulice, te se nastavio kretati do ulice Vladimira Nadzora gdje je zatečen. Kontrolom je utvrđeno da je 18-godišnjak upravljao motociklom prije stjecanja prava na upravljanje pod utjecajem alkohola od 1,50 promila. Muškarac je uhićen i priveden na nadležni sud gdje je od strane suda kažnjen ukupnom novčanom kaznom od 2630 eura. I ovom prilikom pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa.
1: Za utorak su radovi najavljeni iz Elektroistre, a bez struje će biti u Novoj Vasi, Brčići, ulica Poreška, pod Vrtli, Magrini, Slatinka, Ograda, Brčička, Pjante, Dolina, Brajde, Polilokvu, Stari put, Vala i dio ulice Višnjanska u vremenu od 7.30 do 8.30 i zatim ponovno od 13.30 do 15 sati. Radoši kod Višnjana i Dekovići cijela naselja bez struje će biti od 7:30 do 15 sati.
4: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najviše temperature zraka u cijeloj Hrvatskoj, čak i do 28 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za sutra, na Jadranu i predjelima uz njega promjenjivo, na sjeveru i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najniža temperatura zraka od 7 do 12 celzijevih stupnjeva, na Jadranu od 13 do 15, najviše dnevne temperature u cijeloj Hrvatskoj do 27 celzijevih stupnjeva.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ljubavi, nadam se da nisi zaboravio godišnjicu.
2: Godišnjicu?
1: Panika, strah, hladni znoj, opusti se.
3: Uz Uresov cvjetomat, cvijeće to go u Umagu i Poreču. Zaboravi na stres. Nedjelje, praznici, noćni sati, neradni dani. Cvijeće je uvijek tu, 24 sata dnevno. Pronađi cvjetomat u Ures Vrtnom centru u Umagu i Poreču i izaberi jednu od kreacija cvjetnog studija Flores.
1: Osmijeh, pažnja i ljubav bliži su nego ikada i lako dostupni 24 sata dnevno.
4: A kad sam ja zaboravio na tebe i našu godišnjicu?
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez većih poteškoća, no na pojedinim je dionicama autocesta te gradskih cesta i obilaznica povećana gustoća prometa, a povremeno su zastoji i kolone u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na brojnim dionicama autocesta te pojedinih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su radovi na održavanju kolnika i vegetacije, te je ondje uspostavljena privremena prometna regulacija. Molimo vozače koji naiđu na ove radove da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Povremeno je pojačan promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Dobrodošli u jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreša, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story, izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet jama Baredine, jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječom ribicom. Svakoga dana od 10 do 17 sati vidimo se u jami Baredine.
2: U trgovinama Manna u tijeku je međusezonski popust do 70% na proljetne modele ženske, muške i dječje odjeće. Odaberite jakne, haljine, bluze, košulje, hlače, majice, trenirke i još mnoštvo odjeće. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Manna.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocenter.hr.
1: Emisija pod pokroviteljstvom.
3: Poštovano slušateljstvo, dobar vam dan. Skupocjena. Ja mislim da je ovo do sada jedna od najskupocjenijih kolekcija koje smo imali u nekoliko godina. Imamo sliku od Merceda Berbera koja je 1,30 m. Uokvirena u zlatni mahagonijski okvir, to je jedno čudo od slike. Slika sa izložbe u Barceloni, 1/1, Merced Berber. Da li ćete licitirati? Krećemo u aukciju, sponzorska aukcija. Slika je donacija Hrvatskog društva umjetnosti. Tradicija je da se uvijek kreće od nule, vi dajete ponude u tišini, u tajnosti, u režiji radija u Poreču. 052 451 234. Prvi slušatelj koji nam se javi može licitirati za Edu Murtića. Edo Murtić iz ciklusa Mediteran Istra. Da li ćemo dobiti prvu ponudu? Šta ćete napraviti sada? Dakle, Edo Murtić, Merced Berber. Prvi slušatelj koji nas nazove može dati onu prvu ponudu 100 bodova i ako se više niko ne javi iza tog prvog ponuđača, taj će onda i postati vlasnik slike bez borbe. 052 451 234.

Evo ga, u režiji već se razgovara sa nekim od vas slušatelja, vidit ćemo šta je. Treća slika je Dubravka Babić, Tigrovi. Ta je još veća nego ovaj, 1,40 m, to su Tigrovi Dubravke Babić, profesorica, dekanica akademije. Ovo je danas baš aukcija. Četvrta slika je od slikara koji je bio profesor slikarstva na akademiji, pokojni Mladen Veža, obala Masline. Ali ćemo dobiti prvu ponudu. Tražimo i čekamo prvih 100 bodova ovdje. Recite režija, šta je bilo? A pa da, pa čim čujem ovu pjesmu Dan ljubezni, to znači da su se Slovenci, da imamo ponudu sa slovenskog broja. Odakle broj? Novigrad. Edo Murtić, Mersad Berber, prva ponuda po 100 bodova imamo.

Otvorit ćemo licitaciju za još dvije slike Nikola Reiser i Vasilije Jordan. Pokojni profesor Vasilije Jordan, akademik Nikola Reiser isto čekamo ponudu. Evo ga, Mersad Berber je 200, Dubravka Babić prva ponuda Tigrovi, slika je 1,40 m, to je čudo, to je veliki, 100 bodova prva ponuda. Edo Murtić, imamo prvu ponudu 100 bodova. 052 451 234, 052 451 234. Nikola Reiser, Vasilije Jordan, tu se čeka prva ponuda.

Ovakvu sliku od Mercedesa Berbera nismo imali 20 godina. To je 1,30 m. Uzmite metar, to je veće nego prednja šajba na nekom autu. Ogromna slika. Optočena u zlato, Mercedes Berber 300 samo imamo. To, došli smo tek do vrijednosti okvira, recimo. Ono. Edo Murtić je sada 100, Mediteran, Istra, palme, čempresi. Ovaj pejzaž od Ede Murtića samo 100. Dubravka Babić je 200, Mladen Veža samo 100. Nikola Rajzer, Vasilije Jordan su na nuli. 0, 5, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4.

0: Evo ga, javili su se iz Funtane. Ali broj nije hrvatski, broj je, recite režija, to je 0049, šta je to? Njemačka. Ali govore hrvatski. Edo Murtić je 150. Berber je ovaj 1,30 ostao na 300. Dubrovka Babić, ova slika je samo 200. Tigrovi. Ta je još veća nego od Berbera, ta je 1,40, to je čudo. Mladen Veža je 100 bodova. Nikola Reiser, metarski format je na nuli. Vasilije Jordan, bijeli nosorog je na nuli, nevjerovatno. Kako skupocjena kolekcija, ništa još niste. Ivan Rabuzin, čekamo vašu prvu ponudu, čekamo prvih 100 bodova. Telefon 052 451 234.
1: She wore.

Evo ga, imate još 4 minute. Evo sad u te 4 minute šta napravite, napravite. Nismo dugo imali ovako skupocjenu i rijetku kolekciju. Ovakav rabuzin, onda slika od Mersada Berbera od 1,30 m, to nema, pa to nema, to je... Edo Murtić je 150 sada. Evo ga, prvi slušatelj koji nas nazove, može ih sve pobrat ovdje. Svih 7 slika nazove i sve i pobere tu. To su sve male ponude, što je. Ovaj Berber vrijedi preko 2000, ima 300 bodova. Slika je od original 1/1 Mersad Berber 052 451 234 052 451 234.

0: Marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Lions klub Poreč poziva na humanitarnu opera Gala večer Neka cijeli ovaj svijet. Uživajte u arijama hrvatskih mjuzikala i talijanske kancone. U utorak 5.5. u 19 sati kazališna dvorana Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Za ulaznice nazovite 091 580 3097 ili sat vremena prije koncerta na ulazu u dvoranu uz humanitarni doprinos od 20 eura. Više na Facebook stranici Lions kluba Poreč.
2: Jedna signora mi je bila čera tu doma i ponudila tlakomjek kako ga dugo išćen i punjavu ki sama grije.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.

17 sati, evo 15 minuta za koju sekundu. Čuli smo novu verziju stare pjesme Nemoj mi raditi to, 2026. i ti. A sada evo malo glazbene podloge. Alex Gaudino, Little Love, Freemason, Shapeshifters. Da ispričamo što imamo za reći. Danas je ponedjeljak, je li tako? Ponedjeljak 4. svibnja. Konačno smo se vratili na posao. Dosta praznika. Ali i dalje imamo lijepo vrijeme. Iako kažu na suncu je lijepo, ali kad ste u hladu malo je zimljikavo. Pa šta kažu mjerni instrumenti? Kažu da je trenutna temperatura zraka u Poreču 23 stupnja Celzija. Padati će do minimalnih, da vidimo, 14 stupnjeva. Ispod toga neće pasti. Zašto je to tako? Zato jer prevladava nekakav južni, jugo-istočni vjetar. Trenutno ne možemo reći da je sasvim vedro, ima nekih oblačića, međutim ovdje kažu sličice da će nakon 22 biti sasvim vedro. Trenutno tlak zraka je 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 59%. Pa ovako, kažu za sutra minimalna temperatura, dakle 14 se očekuje, a maksimalna 18 stupnjeva. Kišica je moguća već sutra prije podne, onda će vjetar pojačati poslije podne i onda navečer svašta je moguće, i kiša i poluvedro i uz jači vjetar. Pogotovo u noći na srijedu. U srijedu se očekuje minimalna 16 stupnjeva Celzija, maksimalna 19. Promjenjivo vrijeme, dakle sljedećih dva dana. A šta da radimo? Imali smo prekrasan vikend, pa valjda je vrijeme malo i da kišice dođe. Što se tiče prometa, promet na Poreštini možemo reći da je srednje gustoće, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća, osim tamo gdje su tijeku radovi. Ako naiđete na lokacije gdje su radovi, ispoštujte privremenu prometnu signalizaciju i također upute djelatnika ako se tamo nalaze. Slično je i u ostatku Hrvatske. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozači dragi, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila.

Ne vidimo nekakve veće probleme što se tiče glavnih prometnih pravaca u Hrvatskoj. Naravno, dobro je provjeriti stanje na stranicama HAK-a, a stranice Jadrolinije su korisne ako vam treba recimo trajekt ili katamaran, jer izmjena u plovidbi, u redu plovidbe ima. Iako kažu da u pomorskom prometu poteškoća nema, pa eto, provjerite, budite sigurni u ono što vama treba, onaj konkretni trajekt. Što se tiče graničnih prijelaza, također ne vidimo neke probleme, sve djeluje kao i inače. Što se tiče radova, radovi su danas bili, a bit će i sutra, u utorak 5. svibnja. Ovako piše Nova Vas i Brčići. Sljedeće ulice: Porečka, Podvrtli, Magrini, Slatinka, Ograda, Brčička, Pjante, Dolina, Brajde, Polilokvu, Stari put, Vala i dio ulice Višnjanske. Bez struje sutra od 7.30 do 8.30, te ponovo od 13.30 do 15 sati. Osim tih lokacija, također cijela naselja Radoši kod Višnjana i Dekovići sutra bez struje od 7.30 do 15 sati, tako piše. Za srijedu 6. svibnja najavljeni su radovi, pa će bez struje biti naselje Saladinka od 8 do 14 sati. Za četvrtak nema planiranih prekida napajanja električnom energijom. Što se tiče vodovodnih postrojenja, evo gledam sada naše izvore i ne vidim da išta piše. Ali piše recimo za Buje. U Bujama 5. to je sutra, bez vode će biti recimo naselje Bužinija od 8.30 do 12 sati. U svakom slučaju, broj telefona koji možete nazvati i pitati za detalje 052 602 260. Ovo što smo spomenuli, naselje Bužinija, to se odnosi na grad Novigrad. Od 8.30 do 12 sutra bez vode. Mislim da smo vam rekli sve što je važno i bitno, a naravno važan je i naš program. U 17.30 redovna emisija, kao i svakog radnog dana, Infopunkt. U 18 sati lokalne vijesti radiocentra, nakon toga glazba za opuštanje, a u 19 sati svakoga ponedjeljka, tako i ovoga, slušamo prijedloge za izbor hita tjedna. U otprilike pola sata čućemo 5 domaćih i 5 stranih prijedloga, pa ćemo malo odmoriti uz neke stare hitove. U 20 sati ćemo poslušati vijesti Hrvatskog radija, a nakon toga slijedi izbor hita tjedna. Već ćete glasati između 20 i 20.30. Kada ćemo objaviti pobjednike, dakle koje su pjesme postale novi hitovi tjedna radiocentra. Broj telefona na koji ćete glasati je 052 451 234. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja, 3 pjesme. Mislim da to nije neki problem.

17 sati, 22 minuta, čuli smo Freemasons i Love on My Mind, a sad predlažem da čujemo jedan novi hit, pjesma je iz filma Vrag nosi Pradu 2, Lady Gaga i Doechii, pjesma se zove Runway, odlična stvar, poslušajte.

0: Pisa.
1: Info. Info. Info.
0: Punkt.
2: Info. Punkt. Info. Punkt. Info. Punkt. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Info. Punkt Radio Centra Studija Poreč. Sjeverozapadna Istra proteklog je vikenda ponovno bila u znaku biciklizma, druženja i autentičnih istarskih doživljaja. Drugo izdanje međunarodne biciklističke manifestacije Nova Eroika Istria Truffle Tour održano je od 30. travnja do 2. svibnja, a okupilo je više od 400 sudionika iz više od 20 zemalja, čime je dodatno potvrđen njezin međunarodni karakter i sve veća prepoznatljivost. Uz tradicionalno snažnu prisutnost sudionika iz Italije, Slovenije, Austrije i Njemačke, posebno se ističe i dolazak sudionika iz udaljenih zemalja poput Kenije, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država i Australije, što dodatno potvrđuje globalni doseg događanja. Tijekom 3 dana programa Novigrad je postao središnje mjesto susreta ljubitelja gravel biciklizma, ali i svih onih koji traže drugačiji autentičan doživljaj destinacije. U sport naglasak je i ove godine bio na povezivanju s lokalnom zajednicom, gastronomijom i prirodom, što ovaj događaj čini posebnim unutar Eroika kalendara.

povodom blagdana Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca, koji se ujedno obilježava i kao Međunarodni dan vatrogasaca, u sjedištu Istarske županije u Puli održan je tradicionalni prijem za predstavnike vatrogasne zajednice Istarske županije te zapovjednike i predstavnike područnih vatrogasnih zajednica. Uvodno se prisutnima obratio istarski župan Boris Miletić, koji je čestitao vatrogascima njihov dan. U ime vatrogasne zajednice Istarske županije prisutnima se obratio županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac, zahvalivši na dugogodišnjoj podršci i naglasivši važnost ovih susreta.

Javni poziv za dodjelu bespovratne potpore za obnovu Kažuna na području grada Vodnjana otvoren je do 15. svibnja. Poziv je objavljen u povodu tradicionalne akcije Moj Kažun. Za bespovratne potpore fizičkim i pravnim osobama grad je u svojem proračunu osigurao 5000 eura, a pojedinačno po Kažunu bespovratna potpora može iznositi 1500 eura. Pri dodjeli i definiranju visine potpore u obzir će se uzeti kriteriji lokacije Kažuna, stupanj oštećenja Kažuna i posebnost Kažuna. La, la, la, la, la.

Dino Prižmić još je jedan igrač koji je potvrdio dolazak na Plava laguna Croatia Open Umag ove godine. Turnir čiji su organizatori uvijek davali priliku mladim tenisačima da na velikoj pozornici osvoje bodove za ATP listu i testiraju svoje mogućnosti u mečevima protiv najboljih igrača svijeta. Pozivnice koje su dobivali za nastup u glavnom turniru ili u kvalifikacijama bile su sjajna odskočna daska za stjecanje iskustva i kasnije uspjehe. Posljednje ime na tom popisu je Dino Prižmić, koji je u Umagu odigrao prvi ATP turnir u karijeri, a baš na Plava laguna Croatian Open Umag je ostvario prvi zapaženi rezultat na natjecanjima tog ranga, kada je 2023. godine došao do četvrtfinala. Sada se sve to vraća. Prošlog je tjedna na jednom od najjačih turnira iz kalendara ATP Tura, Masters 1000 u Madridu, došao do prve pobjede u karijeri protiv jednog od igrača iz društva desetorice najboljih, savladao je Amerikanca Bena Sheltona, te još jednom pokazao da ne spada slučajno među najistaknutije svjetske tenisače iz novog vala.

Za utorak su najavljeni radovi iz Elektro Istre. Bez struje će biti u Novoj Vasi i Brčićima, ulica Porečka, Podvrtli, Magrini, Slatinka, Ograda, Brčićka, Pjante, Dolina, Brajde, Polilokvu, Stari put, Vala i dio ulice Višnjanska u vremenu od 7.30 do 8.30 te zatim od 13.30 do 15 sati. Radovi će biti i u naseljima Radoši kod Bišnjana te Deković i cijela naselja u vremenu od 7.30 do 15 sati. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti.
1: Gospodarska škola Buje provodi projekt Strukovno obrazovanje budućnost s 5 zvjezdica, usmjerene edukacije učenika 8. razreda o prednostima strukovnih zanimanja te srednjoškolaca matične škole u usavršavanju osobnih i strukovnih vještina. Valamar je u sklopu godišnjeg natječaja za donacije u 2026. godini podržao inicijativu Bujske srednje škole kojom su obuhvaćene i stručne edukacije te nabava potrebne opreme s ciljem modernizacije nastave. Cilj projekta škole je priprema bujskih srednjoškolaca koji bi kroz kvalitetnu prezentaciju i promociju strukovnih zanimanja nastojali potaknuti učenike 8. razreda i njihove roditelje da prepoznaju prednosti strukovnog obrazovanja i upišu se u gospodarsku školu. Valamar podržava različite projekte usmjerene djeci i mladima kroz suradnju sa školama, vrtićima i sportskim klubovima te brojne inicijative usmjerene za dobrobit zajednice u destinacijama u kojima posluje. Na neformalnom sastanku ministara poljoprivrede država članica Europske unije održanom 4. svibnja u okviru ciparskog presjedanja raspravljalo se o upravljanju rizicima u poljoprivredi kao jednom od ključnih izazova za budućnost europskog poljoprivredno-prehrambenog sektora. U ime Republike Hrvatske na sastanku je sudjelovao državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak. Sastanak je otvorila ciparska ministrica poljoprivrede, naglasivši da se europska poljoprivreda suočava sa složenim i intenzivnim okruženjem rizika uzrokovanim klimatskim promjenama, tržišnim poremećajima i geopolitičkom nestabilnošću. Predstavnici Svjetske banke predstavili su

0: nalaze studije o upravljanju poljoprivrednim rizicima, naglašavajući potrebu za zaokretom s reaktivnog na preventivni pristup. Sudionici su se složili da upravljanje rizicima mora postati središnji element budućih politika uz jaču koordinaciju na razini Europske unije, a i veći fokus na prevenciju, pripravnost i otpornost.
1: Osnovna škola Jože Šurana iz Višnjana ima državnu prvakinju i to iz talijanskog jezika. Učenica 8. razreda Ilari Alfeo osvojila je prvo mjesto na državnom natjecanju iz talijanskog u kategoriji C. Natjecanje se održalo u Malinskoj na otoku Krku, a okupilo je najbolje učenike iz čitave Hrvatske koji su se natjecali u više kategorija. Ilar je pokazala izvanredno znanje u svim jezičnim područjima, slušanju, čitanju, uporabi jezika, poznavanju talijanske kulture i civilizacije, pisanju te usmenom izražavanju. Za svoj rad dobila je pohvale državnog povjerenstva, a posebno se istaknula osvojivši nagradu i za najkreativniji sastav. Velike čestitke zaslužuje učenica Štela Širola, koja je u istoj kategoriji osvojila visoko četvrto mjesto. Mentorica učenica Marina Šimunić-Kocijan istaknula je kako je iznimno ponosna na obje učenice, te naglasila kako je veliki uspjeh za jednu manju školu imati čak dvije predstavnice na državnom natjecanju. Uz činjenicu da škola već drugu godinu za redom ima državnu prvakinju.
0: Događanja u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč ovaj tjedan jesu u četvrtak 7., petak 8. i subotu 9. svibnja u 19 sati dugometražni animirani film Ovce detektivi. Iste te dane u terminu u 21 sat dugometražni igrani film Vrag nosi Pradu 2. U galeriji Zucato Pučkog otvorenog učilišta Poreč otvorena je izložba Photograph Selection 6 izbor radova suvremene fotografske scene iz Graca i Štajerske, a posjetit se može od 29. travnja do 29. svibnja u radnom vremenu galerije od 17 do 20 sati. Beogradska koncertna senzacija Koji Koji na valu velikih internacionalnih uspjeha stiže na 8. izdanje Sistar festivala. Omiljeni regionalni indie rockeri sa spotom za pjesmu Ti imaš mir s aktualnog albuma O sreći u snovima istaknuli su se na čak dva prestižna europska festivala London Music Video Awards i Berlin Music Video Awards. Uz nominacije u nekoliko kategorija našli su se i u društvu najvećih svjetskih zvijezda. Sa ovim velikim uspjesima dolaze i na C-Star na Tesla Main Stage u petak 29. svibnja.
1: 23-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine izrečeno je rješenje o protjerivanju iz Hrvatske i zabrani ulaska i boravka na području europskog gospodarskog prostora u trajanju od 6 mjeseci. Zapravo on je 1. svibnja u jutarnjim satima na balkonu terase sobe hotela na području Funtane, na mjestu koje je vidljivo i dostupno javnosti, mahao i isticao zastavu Republike Srpske, čime je izazvao uznemirenost javnosti. Zastava je privremeno oduzeta, a mladić je kažnjen zbog počinjenja prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Prometna policija je 3. svibnja na autocesti A9 Istarskom Ipsilonu dionici između čvora Višnjani i čvora Medaki sankcionirala dvojicu vozača koji su vozili brzinom znatno većom od dopuštene. Dvojica državljana Britanije i Sjeverne Irske u starosti od 50 i 69 godina upravljali su sportskim automobilima kolnikom autoceste na mjestu gdje je ograničenje brzine 110 km brzinom od 193 km na sat, te su ograničenje prekoračili za 83 km na sat. Zbog tog prekršaja vozačima je određena kazna od 660 eura i zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od mjesec dana. Nakon kriminalističkog istraživanja nad jednim 41-godišnjakom i jednom 32-godišnjakinjom, policija je utvrdila sumnju da su počinili dva kaznena djela krađe, od čega jednu u pokušaju, te dva kaznena djela povrede djetetovih prava. Nakon dojave zaposlenika koji su javili kako su u krađi u trgovini u Puli učili dvije osobe, policijski službenici su zatekli dvojac koji je pokušao iz trgovine iznijeti odjeću, a kojom prilikom su sa sobom imali i malo dijete. Također je utvrđeno kako su na istovjetan način krali i 4. travnja kad su iz iste trgovine otuđili odjeću i nanijeli materijalno štetu tvrtci od nekoliko stotina eura. Protiv osumnjičenih se kaznena prijava podnosi nadležnom državnom odvjetništvu u redovnom postupku.
2: Vijesti iz sporta.
1: Na zagrebačkom Sljemenu održano je prvenstvo Hrvatske u brdskom trčanju. Trasa je vodila sve od Jelačić placa pa do vrha Sljemena, odnosno televizijskog tornja, a iznosila je 12 km. Visinska razlika bila je 900 metara. Izniman rezultat ostvarili su i atletičari Poreškog Maksimusa, osvojivši ukupno 4. mjesto. Ekipa je trčala u sastavu Marko Horvat, Marko Merlin i Antonio Puniš. Rezultat je tim veći jer su iza Maksimusa ostale puno ozbiljnije ekipe sa jakim renomeom i bogatom povješću dugoprugaših, brskih i trail utrka. Bila je to taktički savršeno određena utrka gdje su porečki atletičari pravilno rasporedili snagu i tijekom utrke, međusobno se izmjenjujući u proteku, pružali podršku jedan drugome te na kraju ostvarili fantastični rezultat 4. mjestom.
0: Za utorak su radovi najavljeni iz Elektroistre, a bez struje će biti u Novoj Vasi, Brčići, ulica Poreška, pod Vrtli, Magrini, Slatinka, Ograda, Brčička, Pjante, Dolina, Brajde, Polilokvu, Stari put, Vala i dio ulice Višnjanska u vremenu od 7.30 do 8.30 i zatim ponovno od 13.30 do 15 sati. Radoši kod Višnjana i Deković i cijela naselja bez struje će biti od 7.30 do 15 sati.
2: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme uz umjerenu naoblaku. Puhat će jugoistočni vjetar, temperatura tijekom noći kretaće se do plus 14 stupnjeva Celzija. Sutra nas očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme s naoblakom, puhat će jugoistočni vjetar, moguće su oborine sredinom dana, a dnevna temperatura kretaće se od 15 do 17 stupnjeva Celzija.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: dvije frekvencije. Radio Centar 89,6
1: 89,6
0: i 93,6
1: i 93,6.
0: Radio

0: Izbor hita tjedna Radiocentra Studija Poreč.
1: Dobrodošli, dragi slušatelji, na Valove Radiocentra. Evo, krećemo sa vašom omiljenom emisijom Izbor hita tjedna Radiocentra. Uvijek u isto vrijeme, na istom mjestu, Izbor hita tjedna Radiocentra 17. put po redu ovoj godini. 5 domaćih prijedloga i 5 stranih prijedloga ćemo čuti u sljedećih pola sata. Evo, prvog prijedloga već svira ispod u podlozi. Parni Valjak, Igor Drvenkar kao pjevač, Danas nisam svoj, najnoviji singl s njihovog albuma koji je objavljen prije koji mjesec. A osim njih, tu su Vana, Sandi Cenov, Luka Nižetić i E.T. Od stranih izvođača vam nudimo sljedeće: Lady Gaga i Doeči, Take That, Somber, Sabrina Carpenter i Teddy Swims. Vaš zadatak je da izaberete jedan domaći prijedlog i jedan strani prijedlog i to upišete u poruku. Dopišete vašu glazbenu želju, dakle 3 pjesme će biti u poruci, i to pošaljete na 098 724 725. Ali da ne pričamo previše,

Danas nisam svoj, ili što kaže kolega, danas nisam švoj. Parni valjak i Igor Drvenkar, prvi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo sada čuti prvi strani prijedlog, pjesmu koja već postaje veliki hit iz filma Vrag nosi Pradu 2. Lady Gaga i Doechii, Runway.

Lady Gaga i Doeči, pjesma Runway. Film Vrag nosi Pradu 2, već par dana u kinima. A mi preslušavamo prijedloge za izbor hita tjedna Radio Centra. Idemo opet na domaći teren. Čuli smo Parni Valjak i pjesmu Danas nisam svoja. Slijedi Vana, najsvježiji singl U šaci te imam. 098 724 725 ako želite glasati sad.

Čuli smo Vanu i njezin najsvježiji singl, zove se U šaci te imam. Pjesma je stara otprilike 2 godine sa njezinog posljednjeg studijskog albuma. Drugi je to domaći prijedlog, a drugi strani kreće sada. Tu su Take That koji su se vratili s novom pjesmom, zove se You're a Superstar. Poslušajmo Take That.

Čuli smo Take That, You're a Superstar. Drugi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. 17. po redu ove godine. Čuli smo Parni Valjak, čuli smo Vanu, nismo čuli Sandija Cenova. Dakle, Sandi Cenov slijedi sa pjesmom koja se zove Kofer adrenalina. Sasvim nova pjesma, Sandi Cenov, treći domaći prijedlog.

Vi možete glasati već sada na 098-724-725. Izaberite jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i dopišite vašu glazbenu želju. Tri pjesme neka budu u poruci. Možete poslati SMS, Viber, WhatsApp, poruku, sve jedno je. Čuli smo Sandija Cenova i pjesmu Kofer Adrenalina. Slijedi treći strani prijedlog, tu je Somber. Somber već ima drugi single sa još neobjavljenog drugog studijskog albuma koji čak nema ni datum. Prvi album je objavljen prošloga ljeta, pjesma nova, Potential se zove, poslušajmo ga, Somber.

Bio je to Somber, nova pjesma, novi single, zove se Potential. Treći strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Nakon Sandija Cenova na domaćem terenu slijedi nam Luka Nižetić i njegov single koji svi redom hvale. Pjesma se zove Za ljubav. Poslušajmo ga. Luka Nižetić.

Luka Nižetić i pjesma Za ljubav, četvrti domaći prijedlog u izboru hita tjedna. Četvrti strani prijedlog će sada krenuti, samo ću ponoviti da smo već čuli Lady Gagu i Doeći, čuli smo Take That i čuli smo Sombra. Nismo čuli nju, Sabrina Carpenter je tu, pjesma se zove House Tour, totalno zvuči kao 80. ili početak 90. Sabrina Carpenter.

Ne, ne, nismo u 80-ima ili početkom 90-ih, nego smo u 2026. A čuli smo Sabrinu Carpenter i njezin najsvježiji singl, zove se House Tour. Četvrti strani prijedlog u izboru hita tjedna. Slušamo, dakle, preslušavamo prijedloge u 17. po redu izboru hita tjedna. Body. Čuli smo Pani Valjak, Vanu, Sandija Cenova i Luku Nižetića. Evo sada peti domaći prijedlog i ti, koji su odlučili preraditi jednu svoju staru pjesmu, dakle dati joj novo ruho. Nemoj mi raditi to, zove se pjesma i ti. Body.

Grupa IT i pjesma Nema mi raditi to, 2026. verzija, to jest verzija iz te godine. Nova verzija pjesme Nema mi raditi to. Domaći prijedlog, peti strani nam slijedi sada Teddy Swims, nova pjesma, zove se Mr. Know It All. Ako želite glasati 098-724-725, jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. Nemojte to zaboraviti.

Bog svima, ja sam Berni, a vi uživajte uz najbolju domaću glazbu vašeg omiljenog radija. Uživajte uz najbolju domaću glazbu vašeg omiljenog radija.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Dvije su osobe poginule, a više ih je ozlijeđeno u nesreći u središtu Leipciga. Policija nije mogla odmah reći točan broj ozlijeđenih, no ističe da je automobil udario u mnoštvo ljudi na glavnoj pješačkoj ulici u Starom gradu. Počinitelj je uhićen. U pucnjavi na zabavi uz jezero u Oklahomi ozlijeđeno je 13 osoba, izvijestile su lokalne vlasti. Nekoliko ih je prevezeno u bolnicu s ozljedama različite težine, rekli su iz policije. Dodaju da, iako za napad još nitko nije uhićen, vjeruju kako nema daljnje prijetnje za javnost.
1: Vijesti.
0: U općini Netretiću blizu Karlovca sinoć su pronađena tijela četvorice migranata, te još dvojica koja su u teškom zdravstvenom stanju prevezena u bolnicu. Pronađeno je još 12 migranata koji su zajedno s osobom koja im je pomagala odvezeni u Centar za registraciju tražitelja međunarodne pomoći u Dugom Dolu. Policija pojačano traga za nepoznatim vozačem teretnog vozila koji je pobjegao, izjavio je voditelj Karlovačke kriminalističke policije Romano Benković.
2: Te jedna osoba, znači, koja je pomagala unesrećenju. Sve te osobe, odnosno ova osoba je unesrećena, također ovoga se radi o stranom državljanu, odnosno migrantu. I ono što smo uspjeli utvrditi na mjestu događaja je da je za sada nama nepoznati počinitelj. Znači, na mjestu pronalaska migranata iste dovezao u teretnom automobilu. Nakon što ih je iskrcao, jednostavno se udaljio u nama za sada nepoznatom pravcu.
0: O stanju dvojice migranata koji su u Karlovačkoj općoj bolnici, njezina ravnateljica Ivana Kovačić rekla je.
3: Doveženi su dakle negdje pola sata iza ponoći, jedan je na našem odjelu traumatologije, ima teške tjelesne ozljede, ali za sada je stabilno izvan životne opasnosti, a drugi je na odjelu interne. Znate, on je hipotenzivan, dehidriran, ne uhranjen, to je sigurno zbog toga. Znači, ovo je bila trauma nekakva, znači čovjek ima ozljede multiple u smislu kontuzija po tijelu, ima i ozljedu glave. Sad kako je točno nastalo, mi s njima nismo uspjeli to u kontaktu dokučiti.
0: Od ponoći nove, ali ne i veće cijene goriva. Vlada se odrekla dijela trošarina, pa će cijena benzina ostati ista. Dizel pojeftinjuje 6 centi po litri, plavi dizel 7 centi, a kilogram plina za spremnike bit će jeftiniji za 18 centi. Vladinu intervenciju komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: Dobro je da padaju cijene i dizela i plavoga dizela i ukapljenoga naftnoga plina za spremnike za boce, a intervenirali smo sa trošarinama i smanjili trošarine na Eurosuper, tako da je on ostao na istoj razini, ostali su išli dolje. Mislim da je to važna poruka. Ovo je važna poruka i cijelom gospodarstvu, svim subjektima, dakle ako vlada reagira, cijene derivata su niže, onda je to...

0: preduvjet za manje inflatorne pritiske.
1: Hrvatska ne izvozi ništa u usporedbi s onim što uvozi. Osim toga, ne proizvodimo dovoljno hrane za domaće potrebe. Zato nam je inflacija druga ili treća najviša u Europi, rekao je predsjednik Zoran Milanović, osvrćući se i na cijene energenata.
2: Hrvatska je od kakvog takvog proizvođača hrane, a hrana je tu jako važna, postala totalni ovisnik o uvozu hrane. I tu smo crna kokoš u EU, jer EU ipak kao cjelina proizvodi hrane dovoljno za svoje potrebe, ima i viškove. EU je energija kroz hranu, ne energija kroz sulude odluke o tome od kog ćemo kupovati, od kog nećemo kupovati energiju. Energiju kupuješ, ok? Nagradno pitanje je, da li kazahstanska nafta preko Rusije dolazi u Njemačku? Dolazi. Je li Njemačka de facto u ratu sa Rusijom? Je. A nafta dolazi i dalje. Dakle, samo glup i nesmotren čovjek će donositi tako ishitrene odluke. Tvoje hoću, tvoje neću. Ovo drugo košta dva put više. A onda s tim posljedicama živiš.
1: Danje vatrogastva. Glavni zapovjednik Slavko Tucaković istaknuo je da se vatrogasci nakon uklanjanja posljedica nedavnog nevremena pripremaju za ljetnu sezonu, te da je sustav spreman odgovoriti na sve izazove. Kako bi podignuli svijest građana o opasnostima od požara, ali i drugih nesreća, vatrogasci ovaj mjesec organiziraju više promotivno-edukativnih aktivnosti, kao što su posjeti vrtićima i školama, dani otvorenih vrata, te mnoge pokazne vježbe i mimohodi kojima će u više mjesta pokazati svoje znanje i opremljenost.
3: Vrijeme.
1: Sutra na Jadranu promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na moru između 13 i 16. Dnevna od 19 do 24, a na istoku do 27 stupnjeva. Toliko u vijestima. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
6: Da, vratili smo se na valove Radio Centra i sada kreće glasanje. Dakle, vi birate nove hitove tjedna Radio Centra 17. put po redu ovoj godini. Mi ćemo ponovo preslušati sve prijedloge u skraćenim verzijama, a vi ćete glasati na 098-724-725. Izaberite jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i dodajte vašu glazbenu želju. Tri pjesme moraju biti u poruci. Evo, Parni valjak, Danas nisam svoj. To je prvi domaći prijedlog. Zatim Vana, Sandi Cenov, Luka Nižetić i grupa I ti. Od stranih izvođača Lady Gaga i Doeći, Take That, Somber, Sabrina Carpenter i Teddy Swims. Nije teško izabrati. 098-724-725.

Poljak Igor Drvenkar u pjesmi Danas nisam svoj. Evo prvih vaših poručica, čitamo redom. Dobar večer svima, Mile Saroštilja, glasam za Luku i Tedija, hvala. Prođite do nas uz pjesmu Linđo od Gracije. Hvala, Mile, tebi i tvoje ekipi, a nadam se da ćemo doći večeras još na Roštilj, a bit će za vas pjesma Linđo od Gracije vrlo brzo. Evo slušamo prvi strani prijedlog Lady Gaga i Doeči Runway, glasajte 098 724 725.

Vana i pjesma Ušacite imam je, šta smo rekli, drugi domaći prijedlog. Mi idemo dalje s prijedlozima da stignemo čuti sve. Take that, you're a superstar. Evo nove poruke. Došla je SMS-om, kaže, glas za 1-1. Dakle, prvi domaći i prvi strani. Pozdrav Jamezi Celu i Anezi. Pjesma Gypsy Kings, Una Mor. Hvala. Andrej se potpisao. Hvala tebi, Andrej, što si glasao. Pozdrav svima navedenima. Nisam siguran da sam dobro pročitao Jamezi Celu, Čelu. Nisam siguran. Anezi znamo, Anezi iz Vrsara. Evo, pisali smo glasove, bit će pjesma Glazbena želja ispunjena malo kasnije. Slušamo Take That, You're a Superstar. Glasajte 098 724 725.

Take That i pjesma Your Superstar. Mi moramo ići dalje, slijedi nam Sandy Cenovi, pjesma Kofer Adrenalina. Nova poruka je tu, bok bok, Nevena iz svog svijeta. Sandy i Take That od mene, nešto od grupe King može, naravno da može za Nevenu, uvijek može King. Izabrali smo najpoznatiju pjesmu Love and Pride. Ajmo čut malo Sandija i Kofer Adrenalina.

Odlična stvar, Sandi Cenov, Kofer adrenalina. Ako niste glasali, glasajte 098-724-725. Mi idemo dalje s prijedlozima, slijedi Somber i pjesma Potential, a slijedi nova poručica. Lijepi pozdrav od Sabine. Sabina, ne znam otkud se javljaš. Glasam za IT i Take That. Može pjesma Bring Your Love od Madonna i Sabrine Carpenter. Hvala puno. Može naravno novi single od Madonna i Sabrine Carpenter. Hvala ti što si glasala, Sabina. Slušamo Sombera i Potential.

Bio je to Somber i pjesma Potential. Ako niste glasali, glasajte 098-724-725. Mi moramo ići dalje sa pjesmama. Slijedi Luka Nižetić, pjesma Za ljubav. A evo još jedne poručice. Dobro večer, Ivica iz Vrsara. E, pozdrav Ivica. Parni valjak i Somber za hit jedna. Please, pjesma Rock Me Amadeus od Falka. Može, može i to, davno nismo čuli. Hvala ti Ivica, pozdrav svima u Vrsaru. Evo slušamo Luku Nižetića, glasite. Ako niste, još 5 minuta, ne, malo više od 5 minuta imate. 8, okej.

Luka Nižetić i pjesma za ljubav. Moramo ići dalje, slijedi nam Sabrina Carpenter i pjesma House Tura. Tu je još jedna poruka, kaže pozdrav od Petre. Bože Petra. Haha, glas za Sabrinu i Vanu. Može pjesma Još te volim kao nekada od Stijena? Hvala puno, naravno da može. Doduše, već ima puno vaših glazbenih želja, pa ne znam hoćemo li stići ispuniti sve, ali evo, nadam se, stavit ću na listu. Idemo čuti Sabrinu Carpentera. Hvala Petri. Thank you.

Nemo mi raditi to. Ja moram i ovu pjesmu kratiti, nema druge jer nećemo stići. Idemo čitati još jednu poručicu, da li je zadnja, vidit ćemo. Lijepi pozdrav svima, Andela iz Plave lagune. I ti, Take That, imaju moj glas, super ste, samo jako, a gdje je glazbena želja? Zaboravila si, okej, nešto ćemo smisliti. Evo na kraju ove pjesme ćemo proglasiti pobjednike, imamo dovoljno vaših

evo glasovi su tu ispred mene, odnosno rezultati. Dakle, kako ste glasali u 17. po redu izboru hita tjedna Radio Centra, čućete sada. Najviše vaših glasova otišlo je grupi među domaćim izvođačima, a grupe su samo dvije bile, ostalo su pjevači. Dakle, Parni Valjak su dobili najviše vaših glasova za pjesmu Danas nisam švoj. Šalimo se malo. Od stranih izvođača, to sam i očekivao, Lady Gaga i Doeči, novi hit Runway, dobili su najviše vaših glasova i to su novi hitovi tjedna koje slušamo u nastavku. Ja sam Fedor Božinović, ostanite i dalje uz naše valove, lijepi pozdrav, do slušanja, čao, čao i uživajte. Hit tjedna.

number 17.

Radio Centar. Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, studio Poreč.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Vjeruješ li u oproštenje grijeha? Pitanje je kako bismo trebali razlikovati otkupljenje i krivnju. Što je zajedničko oproštenju Isusovoj smrti na križu? Kako nam neki prošli događaj može posredovati oproštenje? Bog je, tako je zapisano u Matijevu evanđelju, uvijek milosrdni koji nam oprašta grijehe. On se u Isusu, svome sinu, na poseban način okrenuo i približio griješnicima. To njegovo približavanje griješnicima dostiglo je svoj vrhunac u Isusovoj smrti. Bogu nije potrebna Isusova smrt da bi nam mogao oprostiti. On nam oprašta zato što nas ljubi. Zašto onda evanđelista Matej, a nakon njega sva zapadna teologija, povezuju oproštenje grijeha s Isusovom smrću? Po meni se na križu ne radi o pitanju kako Bog oprašta, nego o tome kako ja, kao jedan od onih koji se osjećam krivim, mogu vjerovati u oproštenje. Misli iz knjige Blagotvorna riječ za svaki dan u izdanju Pravi trenutak Đakovo. Isusova smrt na križu omogućuje mi vjerovati u oproštenje. Promatrajući Isusa kako oprašta čak i svojim ubojicama, s pravom se smijem nadati da će Bog oprostiti i meni svu krivicu. Pritom križ dakako nije tek puko omogućavanje vjerovanja u otkupljenje. Križ je mnogo više od toga. Preko križa Bog izražava svoju bezuvjetnu ljubav prema čovjeku. Mi ne smijemo kazati da je oproštenje dobiveno tek po križu, jer Bog oprašta vazda i posvuda. Samo što se križem, to oproštenje izražava za nas na najuvjerljiviji način. Karl Rahner govori s tim u vezi o Božjem samoposredovanju. Bog nam se opraštajući posreduje u smrti svoga sina na križu. U povijesnom događaju, u smrti na Golgoti, učinio je Bog svoju ljubav koja sve oprašta vidljivom za sve ljude, te je tim događajem posredovao ljudima oproštenje grijeha. Vjeruješ li u oproštenje grijeha? Znaš li da je Bog bogat i milosrđan? Zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom, milošću ste spašeni, te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu, da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje. Ta milošću ste spašeni, piše sveti Pavao, po vjeri, i to ne po sebi, Božji je to dar, ne po dijelima, da se ne bi tko hvastao. Povjeruj u oproštenje grijeha i oslobodit ćeš se tolikih muka. Iz tjeskobe i straha prijeći ćeš u radost novog života, ljubljenog djeteta Božjega.

0: Centar za registraciju tražitelja međunarodne pomoći u Dugom Dolu. Policija intenzivno traga za nepoznatim vozačem teretnog vozila koji je pobjegao.
1: Po postupku ovoga koji slijedi biti smješteni u prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite ili u Kutini ili u Zagrebu, pa će se dalje vidjeti. Ono što mogu reći još dodatno oko migranata je to da povezujemo još skupinu od 11 migranata koji su pronađeni na području Republike Slovenije, pa ćemo vidjeti dalje samo njihov sad status i dalje drugo ne znamo. Mogu reći da su svi pronađeni migranti izjavili da su bili u nekom animuitu. Možete misliti ako govorimo od nekakvih 30 migranata, možda više, ako su bili u tom jednom teretnom vozilu, zasigurno se radi o nekim onim uvjetima.
0: Nakon afera u skijaškom i mnogim drugim sportskim savezima, USKOK je ušao u Hrvatski olimpijski odbor, ali i u prostorije Rukometnog saveza. Osim uloge Hrvatskog olimpijskog odbora u financiranju skijaškog saveza, provjerava se i organizacija raznih skupova i događaja odbora te isplata dnevnica. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sudjeluje u Kopenhagenu na konferenciji predsjednika parlamenata država članica Europske unije. Istaknuo je da je proširenje Unije strateško ulaganje u otpornost i snagu. Zauzeo se za veću pomoć Ukrajini te dodao da bi proširenje Unije na Zapadni Balkan pridonijelo većoj stabilnosti tog područja.
2: U ovom sve nestabilnijem svijetu proširenje je strateška investicija u naše jedinstvo, otpornost i globalni utjecaj. Davanje kandidatskog statusa Ukrajini i Moldaviji poslalo je jasan signal da je Europska unija spremna usidriti partnere i istomišljenike u svoj politički, gospodarski i sigurnosni okvir.
0: Jandroković je u Danskoj imao i nekoliko odvojenih sastanaka. Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje braći Mamić i Damiru Vrbanoviću. Svjedočili su bankari, tajnik Zagrebačkog nogometnog saveza te roditelji Dejana Lovrena. Ispitivali su se i ugovori te dodaci ugovora između Dinama i Lovrena, uključujući tko ih je potpisivao i kada, te put novca nakon njegova transfera iz Dinama. Riječ je o događajima iz 2011. godine, a mama Dejana Lovrena imala je poteškoća u prisjećanju pojedinih pojedinosti.
3: Pa zato što mi je poznato, recimo da je Mario Mamčo njemu pomogao, odnosno bio, ajmo reći, kao posrednik ili već kako, oni nisu imali ništa zvanično potpisano i to, razumijete, ali je bio on taj koji mu je pomogao prilikom transfera, jer mi kao roditelji više nismo tu imali više, razumijete, šta tražite, ne znamo jezik, ne znam ovo, ne znam ono, na kraju krajeva i te sve pravne radnje. A velim vam, ovo sve što se u Dinamu dogovaralo, to je doslovno se direktno dogovaralo sa gospodinom Zdravkom Mamićem, tako da ja sam malo s bilo kim drugim imala kontakt.
0: Vijesti. Od ponoći nove, ali ne i veće cijene goriva. Vlada se odrekla dijela trošarina, pa je cijena benzina ostala ista. Dizel je pojeftinio 6 centi po litri, plavi dizel 7 centi, a kilogram plina za spremnike jeftiniji je 18 centi. Vladinu intervenciju komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: Dobro je da padaju cijene i dizela i plavoga dizela i ukapljenoga naftnoga plina za spremnike za boce, a intervenirali smo sa trošarinama i smanjili trošarine na Eurosuper, tako da je on ostao na istoj razini, ostali su išli dolje. Mislim da je to važna poruka. Ovo je važna poruka i cijelom gospodarstvu, svim subjektima, dakle ako vlada reagira, cijene derivata su niže, onda je to preduvjet za manje inflatorne pritiske.
0: Za poslodavce za koje se 3 puta u 3 godine utvrdi da imaju neprijavljene radnike, kazne su i do 8.000 eura. Jedna je to od novosti izmjena zakona o suzbijanju neprijavljenog rada koji je od danas u javnom savjetovanju, a trebao bi se primjenjivati od polovice sljedećeg mjeseca. Novost je i to da ako je netko prijavljen na polovicu radnog vremena kod jednog poslodavca i drugi poslodavac kod kojeg radnik radi neprijavljeno, mora ga prijaviti do punog radnog vremena. Diplome sveučilišta u Mostaru međunarodno su priznate. Postupak vrednovanja provela je Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske u suradnji sa stručnjacima iz nekoliko zemalja članica Europske unije. Sveučilište u Mostaru jedina je javna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini na kojoj se nastava održava na hrvatskom jeziku. Prorektor za znanost sveučilišta u Mostaru Marko Odak istaknuo je važnost tog priznanja.
5: U procesu vrednovanja sudjelovali su stručnjaci iz više europskih zemalja, Hrvatske,

0: Irske, Austrije, Češke, Portugala i Norveške. Sveučilište u Mostaru ovim procesom akreditacije pokazalo je da su diplome isto vrijedne diplomama koje se stječu u Evropskoj uniji. Ono što je važno istaknuti da je u izvješću koje smo dobili istaknut napredak u odnosu na proces akreditacije koji smo proveli 2017. godine, odnosno koji je proveden od strane Agencije za znanost.
1: Vatrogasci su proslavili svoj dan. Glavni zapovjednik Slavko Tucaković istaknuo je da se vatrogasci nakon uklanjanja posljedica nedavnog nevremena pripremaju za ljetnu sezonu, te da je sustav spreman odgovoriti na sve izazove. Kako bi podignuli svijest građana o opasnostima od požara, ali i drugih nesreća, vatrogasci ovaj mjesec organiziraju više promotivno-edukativnih aktivnosti, kao što su posjeti vrtićima i školama, dani otvorenih vrata, te mnoge pokazne vježbe i mimohodi kojima će u više mjesta pokazati svoje znanje i opremljenost. Vijesti. Dvije su osobe poginule, a više od 20 ozlijeđeno, od kojih dvoje teško, kad je automobil udario u pješake u središtu Leipciga. Kako je priopćila policija, vozač je uhićen. Riječ je o 33-godišnjem Njemcu koji nije pružao otpor dok je još bio u vozilu. Vlasti su njegov čin opisale kao namjeran, uz mogućnost prisutnosti psihičke bolesti. Novinarima se obratio gradonačelnik Leipciga Burkhard Jung.
2: Ovo je strašno, užasno, ne znam kako bih to opisao. Ne znamo što je bio motiv, ne znamo ništa o napadaču. Važno je poručiti da je situacija riješena i da nema više opasnosti. Policija je privela počinitelja. Uvijek želimo održati ovaj grad živim i otvorenim, a onda netko to besramno iskoristi i zaleti sa automobilom u pješačku zonu. Duboko sam šokiran i mogu samo izraziti solidarnost s obiteljima žrtava ovog čina, koji mi je nerazumljiv i vjerojatno će uvijek takav i ostati.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je dvodnevni prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. ovoga mjeseca u povodu obljetnice poraza nacističke Njemačke u Drugome svjetskom ratu, priopćilo je Rusko ministarstvo obrane. Ministarstvo očekuje da će ukrajinska strana slijediti njihov primjer, te upozorava da će Rusija početi masovni raketni napad na Kijev ako Ukrajina pokuša poremetiti proslavu Dana pobjede. Ovogodišnji mimohod održat će se bez tenkova i projektila zbog zabrinutosti od mogućih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Sport. Sportske novosti donosi Sanja Žigr-Frljuk.
3: Istra je pobijedila Slaven Belupo 3-1 u posljednjoj utakmici 33. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Puljani su vodili 2-0 golovima Prevljaka, smanjio je Dabro, a za konačnih 3-1 za Istru pogodio Rozić. Hrvatski solotenisači izborili su osminu finala svjetskog ekipnog prvenstva u Londonu, nakon što su bili bolji od Italije 3-2. Hrvatska je vodila 2-0 pobjedama Pucara i Gačine. Italija izjednačila, a slavlje Hrvatskoj donio je Gačina pobjedom u odlučujućem petom meču. U osmini finala igraće s boljim iz ogleda Švedske i Mađarske. Hrvatske stolnotenisačice danas će u 16. finala igrati protiv favoritkinja Japanki. U domaćem malonogometnom prvenstvu polufinale je izborilo Novo Vrijeme. Branitelj naslova je u odlučujućoj utakmici četvrtfinala u Zagrebu pobjedio Futsal Dinamo 6-3 za ukupno 2-1 u pobjedama. Protivnika će saznati danas nakon Majstorice Rijeke i Crnice. Prvi polufinalni par čine Skveriol Misum.
1: Vrijeme. Danas promjenjivo na Jadranu, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, drugdje djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na moru između 13 i 16, dnevna od 19 do 24, a na istoku do 27 stupnjeva. Toliko u ponoćnim vijestima. Tonski realizator Robert Jakšić, emisiju uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Eight drums, Stephen Clark and yours truly, Mr. WW. I told you once, I'll tell you twice. The grass looks greener on the other side.

0: fasole.
1: Molim.
2: Radio centar.

she didn't even say, but I love you.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je dvodnevni prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. ovoga mjeseca u povodu obljetnice poraza nacističke Njemačke u Drugome svjetskom ratu, priopćilo je Rusko ministarstvo obrane. Ministarstvo očekuje da će ukrajinska strana slijediti njihov primjer, te upozorava da će Rusija početi masovni raketni napad na Kijev ako ukrajinarstvo obrane. Ministarstvo očekuje da će ukrajinska strana slijediti njihov primjer, te upozorava da će Rusija početi masovni raketni napad na Kijev ako Ukrajina pokuša poremetiti proslavu

0: u prostorije Rukometnog saveza. Osim uloge Hrvatskog olimpijskog odbora u financiranju Skijaškog saveza, provjerava se i organizacija raznih skupova i događaja odbora te isplata dnevnica. Od danas nove, ali ne i veće cijene goriva. Vlada se odrekla dijela trošarina, pa je cijena benzina ostala ista. Dizel je pojeftinio 6 centi po litri, plavi dizel 7 centi, a kilogram plina za spremnike jeftiniji je 18 centi. Vladinu intervenciju komentirao je premijer Andrej Plenković.
1: Dobro je da padaju cijene i dizela, i plavoga dizela, i ukapljenoga naftnoga plina za spremnike za boce, a intervenirali smo sa trošarinama i smanjili trošarine na Euro Super, tako da je on ostao na istoj razini, ostali su išli dolje. Mislim da je to važna poruka. Ovo je važna poruka i cijelom gospodarstvu, svim subjektima. Dakle, ako vlada reagira, cijene derivata su niže, onda je to preduvjet za manje inflatorne pritiske.
0: Diplome sveučilišta u Mostaru međunarodno su priznate. Postupak vrednovanja provela je Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske u suradnji sa stručnjacima iz nekoliko zemalja članica Europske unije. Sveučilište u Mostaru jedina je javna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini na kojoj se nastava održava na hrvatskom jeziku. Prorektor za znanost sveučilišta u Mostaru Marko Odak istaknuo je važnost tog priznanja.
2: U procesu vrednovanja sudjelovali su stručnjaci iz više europskih zemalja, Hrvatske, Irske, Austrije, Češke, Portugala i Norveške. Sveučilište u Mostaru ovim procesom akreditacije pokazalo je da su diplome isto vrijedne diplomama koje se stječu u Europskoj uniji. Ono što je važno istaknuti da je u izvješću koje smo dobili istaknut napredak u odnosu na proces akreditacije koji smo proveli 2017. godine, odnosno koji je proveden od strane Agencije za znanost i
0: vrijeme. Danas promjenjivo na Jadranu, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na moru između 13 i 16. Dnevna od 19 do 24, na istoku do 27 stupnjeva. Toliko u vijestima. Tonska realizacija Domagoj Šimunaci uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je dvodnevni prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. ovoga mjeseca u povodu obljetnice poraza nacističke Njemačke u Drugome svjetskom ratu, priopćilo je Rusko ministarstvo obrane. Ministarstvo očekuje da će ukrajinska strana slijediti njihov primjer, te upozorava da će Rusija početi masovni raketni napad na Kijev ako Ukrajina pokuša poremetiti proslavu Dana pobjede. Ovogodišnji mimohod održat će se bez tenkova i projektila zbog zabrinutosti od mogućih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Nakon afera u skijaškom i mnogim drugim sportskim savezima, USKOK je ušao u Hrvatski olimpijski odbor, ali i u prostorije Rukometnog saveza. Osim uloge Hrvatskog olimpijskog odbora u financiranju skijaškog saveza, provjerava se i organizacija raznih skupova i